0: close. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване, в навечерието на един специален за всички ни празник, ще проверим как съчетавате любовта към книгите с празника на сърцето си.
2: Казват, че за да спечелите някого, първо трябва да проникнете в мозъка му, да го очаровате и след това всичко останало.
3: Дали когато се запознавате с нов човек, на втора среща предпочитате да ви изпрати снимка от домашната библиотека с идея да заемете книга, а всъщност да разберете на колко вагон сте един от друг.
1: Или още на първата среща ви става ясно точно какво е прочел, което се събира на малка спретната поличка до рафчето с лекарствата.
2: Или настъпва разрив, когато разбирате, че имате различни читателски вкусове.
3: Или пък сте от ловките свалячи, които знаят, че ако научат 10 цитата, почти всяка дама им е в кърпа вързана и преди основното и десерта казвате и както беше казала еди, кой си тя е.
1: Възможно ли е да сме спокойни, когато ни кажат аз много обичам да чета, или това беше едно време, сега е твърде възможно да обича да чете, но това да включва лесно смилаема литература под наслов «Себепознание».
2: Питаме ви, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу «Тройка на разсъмване».
1: Или ме обичаш както съм, или...
3: Или ставаме точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Петък е 22 май. Прелесно утро, което споделяме заедно. И става по-топло, и идва празника, и е време за любов, и още само хубави неща. Но дали изпитанието, за това дали си говорите на един език с човека, на когото държите и с когото имате любовни отношения, беше нещо, през което не бяхте сигурни, че ще успеете да преминете успешно. Колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Както каза един мой близък роднина, много трудно беше. Но за сметка на това пък той беше изгледал абсолютно всички адаптации на популярни романи, така че това до някъде компенсира.
0: Аз мисля, че казваш за твоята ситуация много трудно беше, защото сега се сещам за един момент преди 20 и колко години. Ние се мотаем с теб в НДК на голямо изложение на книгата и ти с мъка търсиш едни гигантски томове на немски.
3: Да, трудно беше. Сега вече малко се намерят по-лесно, слава Богу, но пък да.
4: Добре, не е ли по-лесно просто да внимавате, когато се запознавате примерно с нова дама, да я питате, ако случайно примерно е работила в писание Култура или литературоведка, да кажете
0: вестник.
4: Ми... Да, вестник ли беше? Okay. И да кажете, еми то май няма да сме заедно дълго време, или пък напротив сте от хората, които го приемате като предизвикателство и след първата среща отивате до вкъщи или до близката библиотека, взимате 5-6 книги и си казвате, започвам.
0: Дали сте от хората, които небрежно в разговор пускате гадни кукички от типа българския пен-клуб и гледате дали човек отсреща ви гледа неразбиращо и се опитва да разбере какво включва абревиатурата? И всъщност, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон? Само задължителните от училище или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Така че може да споделите дали спорите, дали да го четете или въобще всеки има различни предпочитания. Това е Тройка на разсъмване.

0: театър от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Милена, с Кирил и Тодор се събуждаме по-отделно, идваме тук заедно и питаме колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Дали е достатъчна любовта към знанието и книгите проверяваме днес малко преди един от най-прекрасните български празници или е важна и любовта към горе-долу сходни като тематика.
1: Колкото и старомодно да звучи, но това все пак си е някакъв белег за широка култура и интелигентност. И сега може да излъжете, че сте прочели цялата световна класика, обаче това лъсва на второто изречение, така че по-добре бъдете по-обрани.
0: А другия проблем е, ако си прочел цялата световна класика и човек отсреща също казва, че много обича да чете, накрая се оказва, че няма никаква идея коя е дамата с камелиите, но за сметка на това е прочел цялата необходима техническа литература и също така е доста добре запознат с законите на физиката. Тогава какво правим?
1: Освен това, тематиката може да е различна. Нали? Дамата да каже, аз съм прочела целия Достоевски, ти да кажеш, аз пък съм прочел целия Карл Май.
2: Лошото обаче, ако си падате по красиви жени, както аз по Дуа Липа, и се оказва, че тя всъщност има огромен читателски клуб, който се казва Сервис 95, в който всъщност кани автори на съвместни четения, събеседване относно романите им. Има рубрика, той всъщност е седмичен такъв нюзлетър, в който тя препоръчва 5 от книгите, които си направили най-голямо впечатление. Там включително има и българка, сега последната, която беше с наградения роман, не мога да се сета.
1: Умайница.
0: Номиниран.
2: Всъщност да, бе препоръка на Дуа Липа и оттам всъщност тя става много известна и тя е канила на гости Елиф Шафаки и страшно много други автори и си казваш, ако трябва да спечелиш такава жена и си казваш, седиш пред нея, сигурно 1,80 м, дълги крака, невероятно усмивка, бели зъби и в един момент изкарва седмичния нюзлетър и ти казва, ти кое от тези... Нали,
0: Боже, как ме изумитва, човек винаги може да научи нещо. Уникална е, да, аз мислех, че тя е глас и
2: духа. Не, тя е страхотен клуб, да, читателски.
0: Това е Тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане днес. Излизаме от собствената си библиотека и от читателския клуб на Дуа Липа. С изненада, може да ни звъннете вече, да пишете през страницата на Тройката във Фейсбук или Вайбър канала ни Трайка на разсъмване. Днес, малко преди 24 май, решихме да проверим доколко са важни изходните интереси и любов към знанието и книгите, когато става дума за любов. Колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си.
1: На всяка манджа.
2: Тройка. На разсъмване.
3: Рене Карабаш, така се казваше, сега се сещам. Да. Всъщност това е псевдоним Ирена. Да. Историята наистина, някой казва, че е много модерно, много съвременно написана, засяга проблеми, които така или иначе са общочовешки. И това си мисля, че напоследък се говори така малко под сурдинка, че България навлиза в нов златен век. Може би пък модерната литература, съвременна българска, е такава, която би могла да покаже, че се интересувате какво се случва с българската култура.
0: Ами, това не е чак толкова модерно, защото тя прави много препратки и разсъждения на тема Каин и Авел. Също така говори за една малка част в Албания, да, където то е нещо като не точно племе, въпросните остайници жени, да, и то е тежък патриархат, и там е изключително тежко и специфично. И не съм съгласна с това, което казва, че това едва ли не е съдбата на всяка жена на Балканите, нали? Защото не всички жени...
3: Историята си е строго албанска, подмодерна, имам предвид начин на написане. Да.
0: Но разбира се, нали, имаме две лесбийки, както и при тайландката, която спечели Букър пък, но там при нея вече, нали, нюансите са малко по-различни.
4: Препоръката е, нали, от световно известната певица за романите, да, като самата певица е с албански корени, да, и всъщност да, знае историята, да, и затова е...
0: Което, между другото, е много яко, защото когато ти си оттам, от мястото, значи това е, поне що се отнася до тази историческата част,
4: да, тя казва, че
0: направено,
4: е
0: защото
4: да,
0: самата Рене Карабаш не е стъпвала на място. Та, всъщност, дали бихте могли да спорите включително и за това какво вие откривате в едно конкретно произведение, например това, което коментирахме преди малко. Дали сте за, дали сте против, интересно ли вие с вашия си любим човек да спорите за литература, или предпочитате вдъхновено да си говорите какви, на колко са ви еднакви интересите и вкусовете, и успяхте ли да научите нещо един от друг?
3: Спорим за литература, па накрая се хванем...
0: Я затворим тая книга.
4: Ма не, се
0: замазахме
4: пак...
0: ли го?
4: Нека се пак да решим за какво сме се събрали. Стига с този литературен клуб. Аз ако искаш, я да отида.
0: Те му се развълнуваха и птичките на стола.
4: А, разлетяха са тук патенцата.
0: Удържа до към 7 без нещо, нали, да не римува литература с...
4: Да.
0: Това е Тройка на разсъмване.

0: Vaše. Новините.
1: Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Българи на сред жертвите при струтването на жилищна сграда в германския град Гьорлиц съобщиха местните власти. Тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство е бил открит от спасителните екипи при разчистване на отломките. Мъжът беше в неизвестност от инцидента на

0: сам. По-рано спасителите намериха телата и на две жени от Румъния на 25 и 26 години. Така жертвите при трагедията станаха три. Сградата с ваканционни апартаменти се срути на 18 май след обеда. Причините за инцидента все още се изясняват. В продължение на дни спасителни екипи, подпомагани от кучета, са претърсвали руините основно на ръка с надежда да открият оцелели. На прага на 24 май от пътната полиция се готвят с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезона на абитуренските балове. За да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуренти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000 са предметите, подредени на второ, трето и четвърто място, география, биология и математика. 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Вместо втора матура, близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а останалите ще се явят на изпит по теория на професията, която в този случай за тях предстои практически изпит. Началото на всички изпити е в 8:30 часа. Съединените щати ще изземат от Иран високо обогатения уран, предупреди американския президент Доналд Тръмп. Той подчерта, че страната му не се нуждае от урана и най-вероятно той ще бъде унищожен. Предполага се, че изземването му е категорично условие за новото мирно предложение на Вашингтон към Техеран. Американският президент заяви, че ще изчака няколко дни отговора на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Алекс Деминор продължи зрелищното си завръщане във все по-добра форма точно преди старта на Ролан Гарос. Поставения под номер 3 в схемата на турнира по тенис Хамбург, австралиец се наложи на Лучано Дардери. Деминор загуби само 3 гейма при четвъртфиналната победа, затваряйки мача 6-3-6-0. Американецът Томи Пол победи представителя на домакините Даниел Алтмайер 6-2-7-5, за да стане първи американец, достигнал до полуфиналите в Хамбург от Пит Сампрас през 1995 година. Но малко по-късно на полуфиналите се класира още един американец, Александър Ковачевич, който победи Камио Уго Карабей с 6-4-6-7-6-2 в битка, която продължи 2 часа и 43 минути. Съперник на Ковачевич на полуфинала ще бъде перуанския квалификант Игнасио Бусе след победа 6-3-5-7-6-3 над Юго Юмбер от Франция.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес на страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България, от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. До 16 часа за премахване на крайпът на растителност, платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Подсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

Добро утро от Тройка на Расанале. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Края на работната седмица вече е тук. Заедно с Милена и Тодор обаче тази сутрин сме настроени покрай това сантиментално, романтично, дъждовно време навън. Любовно, интелектуално. Питаме ви, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес? Оставяме споровете за малко, за да видим безспорното от звездите към нас днес. Овни, тези от вас, които са самотни, днес може да срещнат подходящия за тях. Помощта, която можете да получите от новата личност, вероятно ще се окаже съдбоносна среща. Дай Боже да е за добро. Телци, погрижете се за личния си живот, ви казват звездите. Използвайте всяка възможност да прекарате повече време с партньора си, защото професионалното прегряване може да нанесе тежък удар върху вашата връзка и емоционалното ви състояние. Близнаци, най-вероятно днес ще бъдете поканени с половинката си на личен празник на приятел. Баловете ги къде са, а социалните контакти вероятно ще ви се отразят добре. Дайте воля на креативността си, развийте таланта си, това ще отвори ново измерение за вас и ще изстреля креативността в работата ви на по-високо ниво, което на всичкото отгоре ще бъде и оценено. Раци, страховете ви от провал и раните от минали връзки може да ви направят тъжни, боязливи. Трудно ще се отпуснете пред партньора си и разговорите днес може да бъдат истинско мъчение. За сметка на това пък днес може да получите огромна подкрепа за реализирането на идеите си, дори от хора, които не са ви колеги, така че щастие и добро има страшно много и винаги дебне за тъгъла, просто не го пропускайте. Лъвове, най-добре е всеки от двойката, ако сте в такава, да излезе с приятелите си днес и да прекара забавна вечер в някое заведение, да речем. Сега за библиотеките ще си говорим малко по-късно. Иначе разговорите по-женски или по-мъжки ще ви се отразят изключително освежаващо. Много е вероятно днес да избухнете и да се скарате с някой колега. Звездите ви съветват да не го правите. Това ще има само негативи за вас. Деви, може да ви се наложи да разчупите рутината днес, петък е все пак, и стереотипите заедно с половинката, за да си освободите следобеда за нещо по-различно и вълнуващо. Старайте се да бъдете по-дипломатични и да изградите по-приятелски и хармонични отношения с колегите, да не се разделите в края на работната седмица с лошо. Все пак от вторник нататък пак ще трябва да се виждате, а ние пак ще се чуем, обаче след една песен време с останалата част от зодиака, защото е време за кратка почивка и глътка кафе.

0: С Милена, Кирил и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 19 минути след 7 дойде и времето за везните. Драги ми везни, вашият партньор днес може да ви се стори дълбоко замислен и загадъчен. Нищо чудно да подготвя някоя приятна изненада, която изобщо не очаквате. Чувствайте се свободни да разкриете креативността и иновативните си идеи ще бъдат оценени. Скорпиони, вие пък това, което може да направите днес за връзката ви е да бъдете по-отстъпчиви и склонни на компромис в името на доброто на двама ви и слушайте и говорете с половинката си без да влизате в люти спорове, не позволявайте да се въртите в една въртележка като хамстер, казват звездите. Опитайте да отворите ума си за нови идеи, дайте воля на въображението си, това ще ви се отплати. Стрелци, местата за спорт са тези днес, на които можете да срещнете половинката си, а според синоптиците за препоръчване е на закрито. Направете всичко възможно обаче да отидете на фитнес или пък на любимата ви групова тренировка. Шансовете за ново запознанство са големи, ако се чувствате самотни. Ей така, докато си стоите на лежанката, може да срещнете любовта на живота си. А за кози розите днес, малко хумор и смях ще са липсващото парченце от пъзела на вашето щастие. Постарайте се да намерите смешни вицове или клипове, които да внесат смях в деня ви, казват звездите. Половинката определено ще оцени чувството ви за хумор и ще каже, че сте много смешни. Но пък това разчупва, както се казва, атмосферата и води до неочаквани обрати любовни.
4: Да, Водолей, днес вашите нестандартни идеи могат да се окажат решаващи за стар проблем. Покажете кураж и предложете нови подходи, те ще бъдат приети с интерес. Взаимоотношенията ви с другите ще се подобрят, ако сте готови за откровен разговор.

0: милиция, аз имаше списък и спорим върху него и днес.
1: Мартине, бива ли така сега? Мартин Николов ни е написал кратко ясно, впечатлих я с древна индийска книга. Всички я знаем коя е. Камо
0: се. Да, да се че от корица до корица, както се казва. Абсолютно, не само нали, да си имал на рафта така и да казваш, майто аз чета нали, по-така духовна литература и тя като я погледне да каже, Боже, поредния простак.
1: Така. А Иван Владов си е задал риторичния въпрос, ако интелигентна ще избере ли мен? Майтапа на страна продължава той, наскоро разбрах колко е важно, освен приятна външност, да може и да проведеш разговор с някого. Разбрах как се е чувствала учителката ми по физика, когато се мъчеше да вади думите от устата ми с Чингел.
0: Е, видя ли сега, затова го да го предадеш на децата си, както се казва. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена, Крис

0: Ира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Муци, къде изчезна?
7: В Парадайс Център. И съм бясна.
6: Какво пак?
7: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон. Да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, Царица Йоанна, Вардар, Константин Величков и Привладая. В Пловдив околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Николов Царов. А във Варна е натоварено по Цар

0: ръководител Христос Миленски, Република.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари 2500 евро за закуска с кафето, пили както прецените, но трябва да имате телефон под ръка и да ни звъннете бързо на 0878 50 000, ако чуете месеца, през който сте родени. Изтеглихме октомври.
1: Заповядайте, ако сте родени през месец октомври, как да не ознаменува човек края на работната седмица с едни 2500 евро?
2: Като започне, разбира се, с 50 евро, защото трябва да има така една градация в печалбите днес. 50 евро даме, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата, ако познаем и двете, 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Ми обажда се Росен Вителов от Варна.
0: Росене, добре дошъл. Чували ли сме се?
3: Чували сме се преди, да.
0: И как се развиха нещата? Пари нещо?
3: Пари не.
0: А, добре. През октомври си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя може би е...
1: Роска, според нас е 1989.
3: Ами не.
2: И според нас си роден на 23.
3: Ами и там не.
0: А, хубава дата. Това е. Добре, да ти пожелаем приятен ден, да ни звъннеш пак и хубави празнични дни, ако не те чуем.
3: Благодаря.
1: Всичко добро ти желам.
0: Чао, чао. Още две възможности тази сутрин, но дали ще се падне октомври или друг месец, слушайте в 8:30 и 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Утрото на петъка е Чиран и едно начало, което поставяме заедно около събуждането, разбира се. В София температурата сега е 13 градуса, в Пловдив 15, във Варна 16 градуса, в Бургас 17, в Смолян 10 градуса, в Кърджали 15, в Севлиево 14 градуса, а ви очакваме вече на 0878 50 000. Пишете във Вайбър канала ни Трайка на разсъмване на страницата във Фейсбук, споделите любовно настроени, но и предпразнично. Проверяваме дали има една от най-важните точки в отношенията, да можем да си кажем нещо и да си говорим, е спазена и как точно. Колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон? Само задължителните от училище? Или тя си имаше списък и спорим върху него и днес?
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване! Веднага се сещам за афоризма на Петко Рачо Славейков, ако не се лъжа, много чело, много знае. Това от една страна, нали, уважение към хората, които са начетени, но от друга страна пък имаме типични фразеологизми, като книжен червей и книжен пъх. Така че отношението е многозначно.
0: Въпросът е какво да си кажете. Ето, бяхме мернали някакви заглавия покрай мненията. Дали, може би, когато сме в някаква по-такава младежка възраст, решаваме, не, той това не го е чел или не знае. Затова кара и приключва някакво, си кажем с него.
2: Ами, да, може би в някои случаи е така.
0: По-така импулсивно и пропускаш да разбереш, като не си дал шанс на човека, че той пък се интересува от други неща.
2: Аз разбирах на по-късен етап в тинейджерските си години какво е чело и какво не.
3: Да, е. А иначе за начините...
0: Младежките, казвам, не тинейджерски.
3: Начините да спечелите сърцето още в началото го е дал Рател в Twitter, който е написал само няколко страници. Но не точно книга, а обяви сайт за коли. Купих едно почти ново BMW петица и нещата станаха.
0: Еми... Ето, то, между другото...
3: Видяхте ли как се случват работите? Не книги, не глупости, не поезии.
0: Да, викаш петица. Еми, въпросът е каквато въдица си пуснал, такова, каквато кукичка си пуснал,

0: Кова хващаш, нали? Той е искал да хване нещо, което се връзва на кула.
1: Да, но за целта все пак там, където пускаш въдицата, трябва да има риба. Стела ни пише, мъжете в града, в който живея, не четат. За това съм сама.
0: Четат и са.
2: Ей, да.
0: Да, за това съм сама.
3: За това сама, да.
0: Дали всъщност наистина това е било сериозен показател за вас? Кой какво чете и от какво се интересува? Защото нещата от живота могат да минат през страшно много посоки и изпитания. Но умните и зрели възрастни хора казват, че трябва да имате какво да си кажете с човека. Дали казването минава точно през това? Кой какво знае, какво е чел и от какво се вълнува, дали им след малко повече години, ако е по-дълга връзката ви, можете разпалено да спорите или пък да обсъждате детайли и неща, които не сте забелязали, но пък другия е видял. 087-850-1000 е телефона, минали ли сте през нещо подобно и колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Това е Трайка на разсъмване.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За първ път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
11: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
12: Хванали са контролерите, положението е напечено!
13: Хо-хо, играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
12: Гладни са, пръчици почти не останаха!
11: Отлитам и аз!
12: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
14: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
19: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
8: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
1: We're gonna have to do this the hard way.
8: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
1: Hang on.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес? Всъщност, дали спорите върху списъка, защото имате различно мнение и различно възприятие, или спорите дали да го четете?
2: Всъщност, когато говорите само за книги и за литература, това може да бъде отъкчително, но пък те самите, прочита им, ви дават един обхват на теми, които може да засегнете и така, между другото, небрежно да споменете. Това винаги прави впечатление.
3: То... А Мария Попова... Вижте, Мария Попова, тя си го е написала.
1: А тя супер, да.
3: Ако трябва да съм честна, ако на първа среща, мъжът от среща започне разговор за книги, губя интерес. Но всяко правило си има изключение. Например, спомним си, че на първата среща с бъдещия си любим, която не беше нарочна, нещо в разговора взех да цитирам алхимикът, тогава беше хит. Оле, това ще да те убия. Така, и по едно време му казах: хайде да минем през къщи да я взема и да ти я подаря, хем да, да кажа на нашите, че ще закъснея. Останалото е история.
1: Изненадани сме.
3: И книгата продължава. Тя пише, пак си е при мен. Иначе напоследък чета поезия целенасочено. По този начин си тренирам въображението.
1: Само да добавя относно това, което Кирчето каза за споменаването небрежно, че прави впечатление. Факт наистина е така. Само че идеята е не само да споменеш, а и да можеш след това евентуално да обсъдиш нещо, а не само да маркираш, че си чул някое заглавие. Тоест, да, за истински четящи хора. Иначе тя покрай страстта с поезията, ни е цитирала Жак Превер, червения кон, поманеш от лъжи червения кон на твоята усмивка кръжи. Стоя срещу теб като закован с къмшика на своята истина и дума не казвам. Твоята усмивка е толкова справдива, че моята истина лесно изтрива. Там, при вас как е? Дали сте били изненадани от това, което чувате от среща? Как бихте реагирали, ако човека, с когото сте започнали да се срещате, ви цитира поезия? Дали това би ви зарадвало, че сте срещнали сродна душа и има какво да обсъждате, освен да рецитирате? Или пък ви идва в повече? 0878 50 000 е телефона. Петък е, това е Витоша.

0: Петъчно събуждане ставаме заедно. Това е Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано и именно за тази реформа. Българи на сред жертвите при струтването на жилищна сграда в германския град Гьорлиц съобщиха местните власти. Тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство е бил открит от спасителните екипи при разчистване на отломките. Мъжът беше в неизвестност от инцидента насам. По-рано спасителите намериха телата и на две жени от Румъния на 25 и 26 години. Така жертвите при трагедията станаха три. Сградата с ваканционни апартаменти се срути на 18 май следобеда. Причините за инцидента все още се изясняват. В продължение на дни спасителни екипи, подпомагани от кучета, са претърсвали руините основно на ръка с надежда да открият оцелели. На прага на 24 май от пътната полиция се готвят с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезона на абитуренските балове. За да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуренти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти

0: Абитуриенти са подали заявление за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000 са предметите, подредени на второ, трето и четвърто място – география, биология и математика. 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Вместо втора матура, близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а останалите ще се явят на изпит по теория на професията, която в този случай за тях предстои практически изпит. Началото на всички изпити е в 8:30 часа. Съединените щати ще иземат от Иран високо обогатения уран, предупреди американския президент Доналд Тръмп. Той подчерта, че страната му не се нуждае от урана и най-вероятно той ще бъде унищожен. Предполага се, че иземването му е категорично условие за новото мирно предложение на Вашингтон към Техеран. Американският президент заяви, че ще изчака няколко дни отговора на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Алекс Деминор продължи зрелищното си завръщане във все по-добра форма точно преди старта на Ролан Гарос. Поставения под номер 3 в схемата на турнира по тенис Хамбург, австралиец се наложи на Лучано Дардери. Деминор загуби само 3 гейма при четвъртфиналната победа, затваряйки матча 6-3-6-0. Американецът Томи Пол победи представителя на домакините Даниел Алтмайер 6-2-7-5, за да стане първи американец, достигнал до полуфиналите в Хамбург от Пит Сампрас през 1995 година. Но малко по-късно на полуфиналите се класира още един американец, Александър Ковачевич, който победи Камио Уго Карабей с 6-4-6-7-6-2 в битка, която продължи 2 часа и 43 минути. Съперник на Ковачевич на полуфинала ще бъде перуанския квалификант Игнасио Бусе след победа 6-3-5-7-6-3 над Юго Юмбер от Франция.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Тройка!
4: На разсъмване!

0: Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 8.11. Добре дошли в тройката. Петъка вече е тук, 22 май. Любовно настроени, но разбира се, с буден дух и ум. Ви очакваме на 0878 50 000. Дали ви е жизнено важно човека, с когото сте, да е чел поне някои от книгите, които вие сте чели, да се вълнувам, да имате тези общи теми, за да можете да обсъждате как се чувствате, какво сте разбрали и въобще да свържете знанието с живота. Тази сутрин питаме колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Дали ви е супер интересно по тази тема и наистина имате какво да си кажете с вашия човек и как успяхте да прецените, че сте на сходно интелектуално ниво и между вас не зае пропаст.
4: Ами, тя пропаста се усеща в разговор, защото ако започнете да говорите за нещо, което на вас

0: ви е много любимо, вълнува ви от среща, виждате, че няма отклик, то тогава по-добре да не си доскучавате взаимно. Но пък може да поправите този пропуск утре, защото утре всъщност е Европейската нощ на музеите и една огромна част от нашите музеи, да накажа всички, ще бъдат свободни. И понеже си говорим за книги и литература, ето виждам специално за София, къща музей Пайо Яворов, може да разгледате много интересни неща в къща музей Никола Въпцаров. Там пък има Несбъднатия сън за щастие, една изложба посветена на Пенчо Славейков. Между другото, чели ли сте Сън за щастие? Това според мен е най-хубавата му стихосбирка.
1: Някой книжен базар няма ли да има такава?
0: Това, което всъщност може би много хора не знаят, университетската библиотека Свети Климент Охридски, това е първата библиотека, която е построена в следосвобожденска България. И тя отвън изглежда мъничка такава, но много малко хора знаят, че надолу има още 6 етажа.
1: Браво.
0: Подземни. Много е интересно. Слиза се по едни вити стълби, почти като в Хогвартс, горе-долу така изглежда. Ами, да. Това пък е от друга книга, обаче, нали, ако реципиентът на среща не откликва, няма нужда да му обяснявате къде е Хогвард.
1: И да, естествено.
0: Така че, всъщност, разговора за книги и за литература може да не е само в рамките на чисто литературните сюжети. Те са взети от живота, да се казва. А освен това, много да ви обогатят.
1: Но ако виждаш, че отсреща е така, има поглед като на тръба, кажи, хай си играем на филми и това винаги оправда.
0: А, точно. Става.
1: Едно време, нали това правихме, играехме на филми?
0: Между другото, там вече може да говорите за екранизации на големи произведения и да кажете, книгата повече ми хареса, или пък напротив, книгата не беше кой знае какво, обаче филма беше страхотен.
1: Или пък задължително трябва да си прочел книгата преди въобще да говориш за филма, ама...
2: Въобще важното е да знаете за какво говорите, защото има ситуации, в които нито книгата, нито заглавието, под никаква форма не ти говори нищо, нито за филма, нито за това, което си чел, и тогава установяваш, че има едно разминаване или една пропаст, която не е необходимо да преодолявате. Просто всеки си продължава в някаква посока.
0: Сега, за Пловдив специално, имам две новини. Едната добра, едната лоша. Почна първо с лошата.
1: Кажи.
0: Дъжд, грамотевици и възможности за градушка. Хубавата обаче е, че историческия музей и други институции предлагат свободен ход с акцент върху вечерни обиколки и интерактивни изложби. А пък точно на утрешния ден, 23 май, Трихълмието е обявено за национален културен резерват. Така че има и годишнина.
2: Браво. Дъжда е романтика.
1: Романтика, ако обикаляш по музеите, защото не си настана нощ музеите, свърших някакъв бар за уиски.
2: Това, което ми харесва, поне в София, да е в Пловдив, не съм била, сигурно е много яко, в нощта на музеите. Харесва ми, че тълпите са огромни. Огромно количество народ има.
1: За музеите ли?
2: Да, точно. Едно огромно количество различни, разбира се, има и в галериите, и в музея Земята, и хората, и в най-различни, но просто огромно количество.
0: Силно се надявам това да не е само защото са безплатни в тая нощ.
2: Ако човек няма достатъчно пари, това можем да го разберем, но ако няма глад за култура, това вече кофти. Така че е супер показател, че хората се възползват.
1: Единственото лошо е, че като казват нощ на музеите, си представяш до сутринта, пък то затваря вечерта.
2: Там до 12 или доколко трябваше да сме обиколили всичко. Та, имате ли пресечни точки на тази тема? Това ли беше филтъра, през който разбрахте някъде в началото на любовните ви отношения, че това е човек, с когото имате какво да си кажете и да споделите заедно? И колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Имаше ли някакво изпитание в тази посока? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът с регистрирана Еко Смайл карта до 3.

0: 5 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Натоварвания в София, в голяма част от града, по-конкретно около връстното на няколко места на излизане от Люлин по Цариградско шосе, Климент Охридски, Александър Малинов. В Пловдив, около връстното Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов, а във Варна, Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирнески.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8:26, а тази сутрин петъчно питаме колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Предпразнично ви очакваме на 087-850-1000. Румен ни е писал така: с четене не се свалят мадами. А и в интерес на истината, чета само книги, които ме интересуват. Сълзливи и разни романи не са за мен. Сега, Румен, тъй като нямаме време за дълъг разбор, да ти кажа, че си пропуснал една огромна вселена. Не знаеш как се свалят жени точно с четене.
1: Но знаят по
0: друг начин. Пропускаш много. Ця... Пропускаш много. Еми, да, той изчерпа едните методи.
1: Точно. Какви жени сваляш?

0: крайна сметка.
1: Сигурно.
2: Да, умни ли Дубай?
1: Да не цитирам върховете в студиото, как с някой друг цитат
2: да, можеш
1: да правят чудеса.
2: Да свалиш бариерата. В Твитър Иво ни е написал така: още не можех да чета, когато е свалил очевидно любимата си. Еми, надявам се после да сте се поправили.
1: 087-850-1000 е телефона. Дали наистина имате точно този вълнуващ момент, който сме чували отново двойки приятели наоколо, как са си говорили до сутринта и как по този начин всъщност са разбрали, че това има човека, освен привличането, разбира се. А телефона пък след малко ще ви трябва заради роден из късмет по Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешна душа на радио Витоша. Събуждане сега, време за пари и ви очакваме, ако сте родени през юни.
1: Заповядайте, ако сте родени през този най-прекрасен месец в годината, според личното ми мнение. Защо да не го знаменуваме? Това с едно 2500 евро.
2: Мислех, че ще се почерпим, но ставай така, 50

0: евро, ако успеем да ви познаем годината на раждане. Същото ще направим, ако ви познаем и датата на раждане, обаче направим ли го заедно, е така, и двете да ги познаем, тогава ще вземете 2500 евро.
1: Играта е много кратка. Чакаме ви на 087-850-1000, ако сте родени през юни, и след това вече се случват съвпаденията. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Мартин Панчич.
1: Мартина, как ти върви при нас?
2: Та година много зле, забравихте ме.
1: Реколтата е зле. Добре, през юни ли си роден?
2: Да, да.
1: Теглим ти годината. Падна ти се.
3: Мартина, я дано ня градушка сега, ми е благодатен дъжд. 1996.
2: Не, четвърта.
0: Добре, а да си роден на 8?
2: На 6.
1: Чао, приятен ден.
0: До следващия път.
1: Всичко добро. А, добро утро ще си кажем в играта отново. Сега приключи в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на радио. Вето са 17 минути, остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 14 градуса. В Пловдив 15, във Варна 17 градуса, в Бургас 18, в Сандански 17 градуса сега, в Козлодой също толкова. А ви очакваме, както всяка сутрин, на 0878 50 000, за да си кажем здрасти и да ни разкажете дали като част от историята на вашата любов, която имате в момента, е било паметно и важно откритието, какво бихте могли да си споделите, да разкажете, да научите от другия, дали преглъщате това, че четете съвсем различни книги, или пък сте способни да преглътнете и това, че той или тя не го прави въобще. Може да разгледате мненията на страницата ни във Facebook, пишете ни и във Viber, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Винето, ни е написал Валери Димитров и всъщност много така неочаквано и незаслужено се хвърли кал върху тази, бих казал, разкошна книга за тинейджери. Да.
0: Добро утро!
4: Добро утро! Мога ли да участвам за играта?
0: Разбира се, само че другия час в 9:30 сега приключи.
4: В 9:30. Благодаря.
0: Да, всичко добро.
5: Иначе Неделче ни е написал, ако решиш да прочетеш вагон книги, няма да ти остане време за любовта на сърцето. Далеч не всички книги заслужават прочитане.
0: Ето и едното и другото заедно. Добро утро.
6: Добро утро. Слушай. По повод на книгите и любовта.
0: Да, само по-силно говори.
6: Добре. Сега по-добре предполагам.
0: Перфектен си.
3: Да.
6: Така, по време на моето следване, чак тогава се случи любовта да има пресечна точка с книгите. Просто една колежка сподели, че чете Ремарк, аз тогава също бях заинтересован и така се получи малко по-близка връзка. Не беше постоянно любов, но от време на време...
0: Тоест това запали искрата, преди това не ти е минавало и през ум, че те привлича?
6: Не, просто преди да се огледам за колежки въобще в новата среда, всичко това нещо, така че малко изпревари, нали? Но все-таки имаше си искра, смисъл, имаше порив от моя страна, да го кажа по-точно. Но някак нещата все се разминаваха, то после се оказа, че и по зодии не сме съвсем, нали, но...
0: Да, веднага... А добре, така по Ремарка успяхте ли да прекарате чаровни вечери, в които скитате по улиците, а после ти да заключиш килера на някой музей?
5: Болно от холера.
0: Не, там болно, килер музей.
6: Имали сме, нали, въпросът беше, че нали, това явно зодиите има нещо общо с фазите. Аз бях готов, тя не беше, после обратното, после по някое време малко се посъбрахме, но мина друг вятър и така.
0: Ба да ти кажа, това е малък културен шок за мен в момента, защото ми обясняваш нагледно как зодиите са били, Ремарк.
5: Да, и аз това съм
0: зодиите. Кое е по-силно?
3: Има и други автори, нали?
0: Какъв силен фактор.
6: Ремарк изобщо не е засегнат с нищо, даже аз понеже имам... така голямо уважение към него. Обикновено изговарям трите му имена. Ерих Мария фон Ремарк, защото наистина звучи мащабно и така.
3: Чел ли си всичките му произведения? Кое ти харесва най-много?
6: Не точно всички, но на времето, когато се ходеше по край антикварната книжарница, нали? Защото тогава истинските книги се намираха от хора, от тук, от там... И вървеше така една нелегална, не точно борса, нали, но размяна. Или пък с доплащане или направо, но общо взето често ходене беше за това дали ще улучиш цена за ценител или цена за почитател. Съответно, нали, в крайна сметка

0: да има значение цената, само книгата да се появи, нещата ставаха. И по повод на тези там митарствания, чух за на Западния фронт нищо ново, така и още не съм я прочел, защото ми попаднаха после други трима другари и така.
1: Да.
0: Но тази, коя Сенки Фрай и проче, но тази, която най-много ме впечатли, беше Черния обелиск.
2: Е, да.
1: Ето,
2: определено.
0: В някакъв смисъл Черния обелиск обобщава цялото му творчество така в по-сбита форма и в същото време показа съвсем така телеграфно какво ни чака след промяна.
3: Сега веднага се сещам, че тази книга е страшно благодатна за любов. Там настроението е толкова черно, нищо няма смисъл, утре може и да не дойде, така че дай да се обичаме.
4: Да, да, обречено така. Добре, само да попитам, понеже вие сте били, ето това и двамата сте били в този момент на вълна Ремарк, Мацето беше ли го разбрало както ти го разбра или усещанията и бяха други?
0: Ами, жените винаги малко по-романтично, докато ние малко по, как да го кажа...
1: Първично.
0: Не предприемачески, по-реалистични, нали? Но така или иначе аз също имах такива, нали, по-приказни, по-така неща и той отговаряше и на това. Вече в Черния обелиск безпощаден реалист, нали?
4: Да.
0: Там вече просто нямаше, нали? Но това е едно израстване и в един момент, нали, чистиш. Това и поглежда живота право в очите и това беше тази книга.
4: Е, поне по едно и също време сте разбрали, че любовта може да е и болка, не само романтик.
0: О, да, тя е ту сладка болка, ту горчива, ту вся. Въобще, както го е казал Елин Пелин, за любовта каквото и да кажат, все ще е вярно.
4: Благодарим ти за обаждането.
3: Хубав ти желая и приятни и смислени празници, които предстоят.
0: О, подобни на вас, разбира се.
4: Чао, чао. Всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
10: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
11: Колкото дребен, толкова и зъл.
8: SOS Разтребители идват.
9: Абе, не слушай работа, вършаме.
8: На 19 май в 20. Полнова.
12: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
13: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добре утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 4 минути остават до 9 сутринта. 22 май е днес. Последен работен ден за седмицата. Идват празници. Е, не само празници, но идва и време за пътуване. Затова ви подсещаме за това колко са полезни медицинските застраховки, ако пътувате в чужбина. Не струват много, а дават спокойствие. А може да получите бонус до 20% по-високи лимити на обезщетения над основните. Става дума за медицинската застраховка от SDI.
1: Освен това, може да получите и подарък 3 безплатни допълнителни покрития, като загуба на багаж, например, често срещано, губят се по летищата, обща гражданска отговорност, ако по някаква причина причините щети на имущество или неимуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина.
2: Което е страхотно, 10% отстъпка от цената за притежателите на клубна карта SDI, а повече информация на sdi.bg.

0: се буш днес Лейди Гага по Витоша. Последен работен ден.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговаря вице-премиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министъра на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще отговаря на въпроси, сред които и проблемите с безводието в страната. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министър Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания. В момента тече анализ, а екипът ти има и свои предложения, които да постави в началната позиция на преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 23-та година. За 13 години се резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубически метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва.

0: Кризата в Близкия изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина ще бъдат обсъдени на среща на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстояща среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната в Иран. Президентът е много разочарован. Има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че е заплаха за света, каза Марко Рубио. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В социалната си мрежа Тръмп написа: въз основа на успешното разбиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когато с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. В началото на май Пентагона обяви, че Вашингтон ще изтегли 5000 войници от Германия, след като канцлера Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Нью Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс със 109 на 93, с което поведе с 2 на 0 победи в финала на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Това стана след фантастичния обрат на тима преди няколко дни, като този път успеха дойде много по-спокойно. Тимът от Нью Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи от 99-та година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 1973-та. Нью Йорк не е победен след като беше воден от Атланта Хоукс с 2 на 1 в серията от първия кръг на плейофите, като след това спечели 9 поредни срещи. Джош Харт направи най-добрия си матч за сега през сезона, като завърши с 26 точки, 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брънсън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи, а приносът на Карл Антони Таунс също беше съществен – 18 точки и 13 борби. В един момент от матча Нью Йорк направи серия от 18 поредни точки в третата част. Донован Мичел помогна на Кливланд да съкратят разликата до 8 в последната четвърт, но след това Никс отново направиха по-сериозна разлика.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес на страната има значителна купесто и купесто дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад, в източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. До 17 часа за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан, Боровец, село Марица, Самоков, язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: С нови казваме здрасти и започваме нов час.
1: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Тройка на разсъмване!

0: подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Тази сутрин пред празнично питаме колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Дали това беше светлинката, заради която разбрахте, че със сигурност това е вашия човек, или ви е било по-важно да имате пресечни точки на тема музика, например. Може да ни звъннете на 0878 50 000. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: По темата се обаждам също да споделя. Аз с моята половинка, с моят съпруг, много обичаме да четем. Постоянно четем и покрай четенето и три деца ни се родиха. Нали, във вашата тема да кажа, че едното не пречи на другото.
3: Извинявай, само да те попитам, заедно ли си ги четете? Така, примерно вечер, като си легнете, взимате една книжка и един я чете на глас, да речем, и приспива другия, или пък...
1: Или секси чете неговата
4: книжка. Или секси има мозък, да, и може да си чете различна книга.
1: Да.
2: Да, преди трите деца заедно си четяхме, сега вече четем повече детски книжки.
4: Да. А добре, да попитам, смисъл, вие като обичате да четете, кога сте намерили време да правите деца?
2: Ама аз пък казвам, едното не пречи на друго.
1: Разбира се, даже е тласъл да се случи.
4: Да питам.
1: А ти успя ли да провериш преди да се появят децата? Защото ето сега казваш, че четете основно детски книжки и всички го знаем. Този период, в който буквално нямаш време за друго. Дали той е прочел достатъчно преди да се появяват деца, за да, така, да не го мислиш и да се надяваш, че някога може да навакс?
2: Абе, първо на интуиция го карах, после сравнихме списъците, кой колко е прочел, така исторически. Но да го вържа и с предната тема, зодиакално изобщо не си пасваме и не си подхождаме, обаче пък и аз много обичам Ремарк. Зодиите не бият Ремарк, а и Черния обелиск, колкото и да е хубава книга, много се извинявам, Живот на заем и Триумфалната арка.
1: Ето, нали?
2: Много по-добри.
1: Добре.
3: Това е мнение на жена. Не.
4: Да, точно.
1: Мнение на жена. Добре, значи можем да кажем не. Другото. Ето, това е мнение на мъж.
3: А, нали, искам да кажа, че са просто по-романтични.
1: Да.
4: Да.
1: Докато
4: всички ще умреме
2: по-хубаво.
1: Всички ще умреме.
4: Всички ще умреме по-хубаво, отколкото романтика.
1: Добре, супер. Кое беше важното, което отбелязам, като говорим по темата за книгите и за любовта, че въобще има интерес и въобще чете, или все пак да имате сходно възприятие, сходни неща, които ви вълнуват, или пък нещо друго, което ти в живота си не си чувала? Кое беше по-интересно?
2: Ами то много е важно хората да имат, нали, особено партньорите, да имат сходни интереси, но в крайна сметка хората се допълват именно когато ги вълнуват различни неща, и аз мисля, че това е добавената стойност, когато двама се интересуват от различни неща, но не спират да си общуват и да си ги споделят.
3: И да бъде интересно от единия на другия, да споделят обща емоция, това страшно много сближава.
2: То пак презентацията. Презентацията е
4: важна.
1: Добре. Хубави празнични дни. Винаги е хубаво. На 24 май вали, ти гладиш дрехи, децата реват, трябва да си излезе на разходка, да се посети нещо културно.
4: Ако ми реши на кекс направо, няма да излеза.
1: Да.
2: Хубави празници.
1: Чао-чао. Очакваме и вас, поделете на 0878 50 000. След малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файл,

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54

0: 1% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Paradise Center и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София е натоварено по Константин Величко, Вардар, Никола Мошанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по-натоварени са части от булевардите цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 9.27 е почти невинно утро, началото с Давид Гетта и Милки и деня 22 май. А 22 май бе важен, защото ако буквално сте нямали търпение, от днес ви се ходи на кино. Точно днес можете да гледате Междузвездни войни, Мандалореца и Грого в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
1: Заповядайте, може да го гледате хем дублиран, хем субтитриран, както си искате да се насладите на извънземния Грого и най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин.
2: Единственото, което трябва да направите, разбира се, е да влезете в сайта на radiovitosha.com и там да попълните една анкета, която може да ви осигури спечелването на страхотни подаръци. Кой актьор влиза в роля

0: на легендарния мандалорец Дин Джарин, Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал. Просто избирате една от опциите, попълвате си името и изпращате.
1: Голямата награда може да я видите и на сайта ни, един брой Лего Грого, мандалорски чирак. Освен това, имате и комплект, съдържащ оригинална чанта, украшение, а много готини неща влезте в сайта ни.

0: Играта започва. Добро утро от Трайка на разсъмване. Време за 2500 евро и вече ви очакваме на 087850000. Обадете се, имаме много малко време. Ще вдигнем на един от вас роден през септември.
1: И дано това да бъде щастливия ви ден, ако сте роден през септември и вдигнем точно на вас. Ако годината, която изтеглим, съвпадне с годината на вашето раждане през септември, стартирате тутакси с 50 евро.
2: Щастлив да бъде. Да, това беше друга песента. 50 евро ще ви дадем, ако годината, която изтеглим, съвпадне с вашата. А отделно 50 евро ще ви дадем, ако и датата съвпадне с вашата. Всичко обаче това ще ви докара един плик, пълен с банкноти на обща стойност 2500 евро.
0: Какво ще го докара, Стир?
2: Аз лично ще го докарам.
0: Аз вече съм в добро настроение.
2: Като заредът, че съм на ръба.
0: Че е петъчка. Добре, добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обежда?
3: Александър Маринов от София. Добре звучи този плик.
0: Ама така големичък, нали? А ти как предпочиташ? Е така бърз превод по сметка или все пак наистина тържествено ти го транспортираме?
3: Абсолютно ми е след това.
2: А готов ли си да го приемеш? Готов ли си да го приемеш, защото може при днес да не ти е ден?

0: драфтове в килера.
1: Да.
2: Малко повече от готов съм.
0: Добре, през септември си роден, нали?
2: Септември, да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
3: 1984.
2: Е, 85 съм.
1: А да си роден на 28-ми?
2: На първи.
0: Добре, се разбирахме.
1: Нищо не успяхме да оценим днес.
2: Но пък аз много се радвам, че ви чух и желая щастие на всички.
0: Много ти благодарим. Хубав ден.
3: Да ти се връща.
0: Чао, чао. До скоро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на Ръсъмвара. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 20 е. В София температурата сега е 15 градуса. В Пловдив 16. Във Варна и Бургас 18 градуса до този час. В Благоевград 13 градуса. В Сандански 18. Във Видин 21. И докато се разхождаме из класическото средно топло, но пък дъждовно предпразнично време, както обичайно около 24 май, тази сутрин решихме да съберем на едно място любовта към човека и любовта към книгите и да проверим доколко се разбирате по тази тема. Дали това е някакъв сигнал и важен знак за вас, когато избирате човека до себе си? Колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон? Само задължителните от училище? Или тя си имаше списък и спорим върху него и днес? Всъщност, дали амбицията е точно това, да плените човека, или пък вие сте си дошли с готови знания, който иска да участва.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Спомням си един епизод от сериала «Приятели», когато един от всичките, не мога да си спомня точно кой беше, трябваше да впечатли една интелектуалка и започна да чете «Война и мир». Добре. И след като го прочете, някой му каза, че книгата е филмирана. Това беше шок, щеше да се самоубие.
3: Се, да.
2: Абсолютно.
3: Иначе в Twitter е така, разглеждаме, Long Story ни написала: ами, ако половинката не чете, какво правим? Моя го свалях с SMS и с текстове на песни. Това води ли се четене?
0: Еми, да. Ако е изчел целият текст, да, защото знаем, че когато става дума не за книги, а за съобщения, мъжете не обичат дълги послания.
3: Да, точно.
0: Каквото има си го казвам.
3: Мъжкото мнение на HBG е написал: беше достатъчно да й кажа, че превеждам сонети на Гонгор.
0: О, добре.
3: Видя ли? Мисля, каква е интелигентна публика.
0: Мария Попова беше писала по-рано, като трябва да съм честна, ако на първа среща мъжа от среща започне разговор за книги, губя интерес. Ама лича от сутринта го мисля това нещо. То не е чак толкова скучно. Може да се случи, пай така, абсолютно неволно в разговор, спонтанно, някъде около всички теми. Очарованието и страстта, флирта започва с думите и с погледите. Така че няма лошо, но всяко правило си има изключение, продължава тя. Например, спомням си, че на първата среща с бъдещия си любим, която не беше нарочна, нещо в разговора взех да цитирам алхимика, тогава беше хит и по едно време му казах това класическо като мъжкото: хайде да минем през къщи да я взема и да ти я подаря, хем да кажа на нашите, че ще закъснея. Останалото е история, книгата пак си е при мен. Иначе напоследък чета поезия целенасочено, а по този начин си тренирам въображението и не остава много сладък цитат, може да го видите на страницата на Тройката във Фейсбук от стихотворение на Жак Превер. Добро утро!
4: Здравейте!
3: Здравей,
0: слушаме!
4: Първо, хубав петъчен ден ви желая!
3: Мерси!
4: Искам да кажа, че и аз харесвам Жак Превер.
0: Добре. Ама това не е, защото е модерно във Фейсбук. Или от там ли научи за него? Не, или
4: не? Аз съм франкофон.
0: Ей, добре, супер!
3: Страхотно, браво!
2: Жак Превер е творил преди да има Фейсбук.
0: Не, така, че, да. Друго преди да има Глего Кирдо. Това означава, че четеш в оригинал ли?
4: Да. Искам да кажа, че много често Жак

0: Тевере ползвам като педагогическа литература, тъй като начинът, по който пише, спомага обяснението на граматиката. Така че той не е само, нали, чисто стилово,
1: да,
0: и красиво, ами и педагогически полезен, както и доста негови съвременници.
1: Съмнявам се малко, че говорите с любимия си за педагогическите аспекти на поезията на Жак Превер.
0: Ами честно казвам, говорим за всичко с него, защото той е доста по-начетен от мене. И честно казано, когато си го харесах и се озовахме на една маса с него така в едно заведение,
1: да.
0: И стана една смешка. Нали знаете, често се случва някой да каже, нали, който не знае закона на ОМА, да си ходи дома.
1: Оф,
0: само че той наистина знае какво значи. Той наистина знае какъв е закона на ОМА. И аз трябваше да се прибера вкъщи, да се преговоря точно какво, нали, съм казала. За да не
1: може
0: да
1: го кажа сега формулата на закона на ОМА?
0: Признавам се, не.
1: И е равно на Йо върху Р.
0: Ще го забравя след малко.
2: Добре. Това вдъхновява ли те всъщност, когато човека до теб знае повече?
0: Да, да.
2: Супер.
0: И честно казано, ние се допълваме неща, които аз мисля, че знам. Той ми разяснява, че не е съвсем така. И въобще, той просто е изчел, как се казва, цялата библиотека.
2: А ако се окаже, че ти знаеш нещо, което той не знае, радва ли се той?
0: Ами да, той когато се отнася до моята област, той се допитва до мене.
2: Супер.
0: И
1: браво.
0: Да, любимото ми нещо, когато съм уморена и той да ми чете. Честно казано.
2: А това е много хубаво и за двама ви се нарочно питах, защото понякога егото на хората е много крехко и не говори добре за тях, разбира се, но пък ето това е страхотното, да сте си полезни един на друг и да ви е интересно.
0: Ами той ми помага, честно казвам, любимото ми място, преди като имахме повече време да се разхождаме по книжарниците и той да ми зачете някоя книга, тъй като аз не виждам добре. И той по този начин, честно казвам, доста ми помага.
2: А той има хубав тембър, нали?
0: Да, разбира се.
1: Това е важно. Завършим с Превер. Това помага ли ти да се появи, както е тук от цитираното стихотворение, червения кон на усмивката на лицето ти?
0: Ох, тя не слиза, като съм покрай него. Просто той, той също така, колкото и да не си превъзнава, на време се е учил френски. Така че може, ако реши, да ми почете и на френски. Така че...
2: А от колко време сте си интересни?
0: Ами, може би тази година ще станат 10 години.
3: А той научи ли малко то френски? Примерно, ето аз знам, ескутю воле, куше век му асесуар.
0: Много сложно го казахте.
3: Моля?
0: Много, много сложно зададахте въпрос, което е браво.
3: Ема аз съм някакъв простак, смисъл трябва да е хубаво, нали така, по...
2: Да поработя върху произношението.
3: Имам произношение, че съм френски 4 години. Бях влюбен в учителката по френски.
0: Не, той всъщност не си признава, но е учил в училище френски. И така го излагам доста често. И когато аз тръгна да чета нещо, викам сега, ай, вим, ти знаеш ли го това? И той тръгва и той ме го превежда. Викам, нали не говориш френски? Какво става сега?
2: Ей, сигурно му е неудобно, защото твоето ниво на езика е друго, така че...
3: Не, айде да, да
0: не,
3: е учил немски...
0: Никога не си слагам нивото по-високо от...
3: Да е учил немски, да го е срам.
2: Ето точно как не се притеснява да говори с този акцент.
3: Бомж. Мога ме объркаш, че съм от Сорбоната.
1: Важно е да имаш самочувствието.
2: Да, точно.
1: Да завладееш аудиторията от там нататък.
2: Да.
3: Дошла в
0: Ру. Важното е да учиш момента. Може едно изречение да знаеш, но да учиш момента с него.
2: Може и пет да са на немски.
3: Абе,
2: да дадем други примери в студиото.
0: Да, да. Честно казвам, може би знам 20 думи на немски, ама ми свършиха работа в Германия.
3: Тоест две думи може да напълниш Полша. То е отвратителен език.
2: Много ти благодаря. Знаеш, точно съм си говорила с германци и казват, че немски е много красив език за поезия, когато говориш литературен немски.
1: Така е. Ако чуеш как звучи Гьоте, нещо много по-различно от

0: И си го слушал в оригинал, знаем.
1: Е, за всеки всичко е различно. Музиката за един не е шум за други.
2: Абсолютно.
3: Така е.
0: Желаем ти приятни почивни дни. Благодарим, че се обади.
1: Удачно.
0: Чао. Чао. Това е тройка на разсъмване.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
6: Имаше много странно в тия кости.
7: Кво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случили много неща.
7: Намерени са кости в Рилския мастир.
6: Не подгответ се до вас, това си пак да говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова. Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
11: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
12: Поръчката иде.
13: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
14: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
15: We're gonna have to do this the hard way.
14: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
15: Hang on.
16: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
16: С подкрепата на...
17: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Малко остава до 10 сутринта. Може да ни звъннете все още. Имаме време да се чуем. 087-8-50-1000 е телефона. Питаме колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Дали им това е един от важните знаци, когато имате ново познанство и започвате нова история, как се случи при човека до вас, има ли разминаване или точно това беше сплотяващото звено, може да се обадите на 087-8-50-1000 или пък да ни пишете набързо във Viber.
1: Разбира се, не всички книги на света можем да прочетем, дори да имаме това желание, но важното е книгите, които споделяме с любимия, да са общи като усещане, емоция и защо не и любов.
2: Да, така е.
0: Да. Кирто е като потопен под вода, точно в унисон на някакво дъждовно такова време. Но да, Иван Владов ни беше писал, ако е интелигентна, ще избере ли мен? Майтапа на страна, наскоро разбрах колко е важно, освен приятна външност, да може и да проведеш разговор с някого. Браво, Иване! Разбрах как се е чувствала учителката ми по физика, когато се мъчеше да вади думите от устата ми с Ченгел. Стела се е появила и му е писала, продължавайте да четете! Имате разговор, ако имате идеи, давайте. Той също пише, замислям се да пропиша вече. Иване, само да те помолим, не ставай част от така, тази огромна вълна хора, които малко са чели, ма пък много пишат. Това е плашещо.
1: Да, но пък по-скоро е хубаво да има повече пишещи, защото от 1000 пишещи поне 10 стават. Ако са само 10 и никой от тях не става.
0: Да, ама ако пишеш, а не си чел и не четеш, това, което можеш да предложиш, малко под въпрос, какво е?
2: Много трудно.
0: Нали ги има много точно от тези, ние сме ги обсъждали, които са решили, че писателя в тях се е обадил, защото могат да напишат 5 изречения и да съберат 20 лайка и заради това живота е супер.
1: Ама едно е да напишеш книга, друго е да напишеш пост във Фейсбук.
0: Точно така, това имах предвид, виж как се разбираме.
2: Просто си събираш постовете и правиш книга, както много автори сега.
0: Дали за това ще оползотворите почивните и празничните дни? Подсещаме, че може да гледате последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Гост ни е Милена Фучеджиева и може да чете, и може да пише. Това е Витоша.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаел Ладоцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14 в Ватикана по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателя на Народното събрание ще има разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджори и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Журналиста от платформата за разследваща журналистика извън ефир Николай Стайков гостува пред Нова и направи анализ на развитието на аферата 8-те джуджета. Той постави под въпрос както начина, по който са били събирани и съхранявани доказателствата, така и последвалото им размиване в различни официални документи и съдебни актове. Стайков акцентира върху най-спорния елемент в казуса, съдбата на иззетото злато и парични средства. Той припомни, че първоначално публични съобщения са говорили за приблизително 35 кг злато и общата стойност 4 милиона лева, докато в по-късен етап сумите се свиват първо до около 1 милион, а в съдебни решения вече се появяват и оценки от порядъка на 100 хиляди. Не знаех, че златото има такива свойства да се изпарява, коментира той си. Ирония. Очаква се среща в Министерския съвет заради организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На разговорите ще присъства големия победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметката за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желание са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна,

0: като единствените реалистични шансове са за София и Бургас. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказа на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите военни действия в Газа и осветяването на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците. Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва половината от териториите си. Тези хора ще останат блокирани в руините, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие, коментира Младенов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Националният селекционер на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите по волейбол. Българите стартират участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от преварата в Бразилия, където съперници ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия. Втората седмица за националите ще се проведе в периода 24-28 юни в Любляна, където последователно отбора ще се изправи срещу Италия, Словения, Канада и Украина. През третата седмица България отново ще пътува от Ватокеана в Чикаго, където тимът на Бленджини ще се изправи срещу Полша, Китай, САЩ и Франция. След изиграването на приятелския турнир Силезия Къп, отборът се прибира в Самоков, където на 26 май ще поднови тренировки, а на 6 юни ще изиграе последната контрола преди старта на лигата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България, от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: И понеже е петък, да речем, че сме стъпили на пътеката към уикенда. Първи на нея след 10 се разхождат, да, и модни музикални икони Lady Gaga и Dolce заедно в Runway.

Джастин Бибер в Sorry и модната тематика продължават първата песен след 10. Да, светът на модата може да влезе в музиката, но когато храната се появи на модния подиум, тогава нещата изглеждат наистина малко странни, но винаги модната индустрия е свикнала с екстравагансиите си. Този път обаче една рокля някак си като че ли попресоли манджата, дори и за най-големите любители на нестандартния стил. Церемонията представлява една от най-престижните годишни награди за кино и телевизия в Африка. Провежда се в Лагос, Нигерия. А там реалити звездата, която и да е тази, Куин Мърси Атанг, се е появила на червения килим с рокля, изработена от около 500 не особено големи хлебчета. Необичайната визия мигновено превърна събитието в сензация в социалните мрежи. Естествено, буря от реакции, публикации в медиите показва, че роклята е създадена от нигерийската дизайнерка Тоин Лавани и е била замислена като нестандартна реклама на пекарната на въпросната госпожа, която си е сложила хлябовата по нея. Снимки и видеа от събитието показват няколко асистенти да помагат да се придвижва заради огромния размер и тежестта, а всичко това заядане е било прикрепено като нейна рокля към специална конструкция, оформяща внушителния силует. Самата Атанг казва, че идеята е била да привлече внимание към бизнеса си и къде друга да е по-добре може да го рекламира за това, че произвежда хляб и има пекарна, ако не е по време на кино събитието. Въпреки че мнозина определиха роклята като гениален маркетинг, голяма част от интернет потребителите, между другото, никак не си спастиха критиките. Основната е свързана с разхищението на храна в свят, в който, да, за съжаление, все още милиони хора живеят в бедност и тяхната храна изобщо не достига. Социалните мрежи всъщност бяха заляти от коментари, като някои потребители определиха визията като обидна и безвкусна демонстрация. Останалите, естествено, се метнаха на обратната страна, защитавайки артистичната идея, твърдейки, че модата винаги е провокирала обществото чрез своите нестандартни материали и странни визуални послания. Така че случаят с роклята от 500 хляба отново поставя въпроса докъде може да стигне модната индустрия в търсене на внимание. Между другото, коментар и от книгата на рекордите на Гинес, дали имаме най-голямата рокля на

0: правена от тестени изделия.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
9: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
8: А говоря за обзавеждането на банята.
9: А моята дума няма ли да се чуе?
8: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
11: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
12: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
13: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
12: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
13: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
12: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
13: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
12: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Заедно с Тейлор Суифт в Крил Съмъри, една минутка до 10:30. Лятото какво ще? Чакайте да видим, а иначе кинопрограмата се натоварва още от сега за филм след малко, който вече се превърна в хит.

и поставя рекорди в бокс офиса, но е от жанър, който е малко неочакван за такива успехи. Да, хората все още обичат хорор.

0: с Биби Рекси и Faithless в New Religion. Малко след 10:30 ден петък, винаги време за кино, а през последните няколко седмици излязоха част от най-очакваните филми на годината. Естествено, биографичният за Майкъл Джексън, Дяволът носи Прада 2, Mortal Kombat. Така, има и още заглавия, които са на хоризонта и предстоят да се появят. Разбира се, от днес как да пропуснем за Мандалореца и Грогу историята от вселената на Междузвездни войни. Но, докато вниманието на аудиторията е привлечено основно от тези заглавия, едно друго успява да спечели рекорден брой зрители отвъд океана. Става дума за хорорът Обсесия, зависи как е преведено на български. Филмът, режисиран от Кари Баркър, вече постави нов рекорд, ставайки най-евтиния филм от последните 17 години, заставал на върха на бокс офиса. Последно това се е случило през 2009 с филма Паранормална активност. Обсесия се изкачи на първо място в класацията, след като победи сериозни конкуренти, като биографичния музикален филм за Майкъл Джексън, както и Дяволът носи Прада 2. Mortal Kombat също не успя да стигне до някъде. Филмът е спечелил от продажба на билети близо 3 милиона долара, което е повече от впечатляващо, предвид, че скромният бюджет за създаването на продукцията е само 750 000. Предполага се, че вниманието към хорора ще продължи и през следващите седмици, а изданията предвиждат не само да стане един от най-добрите филми от този жанр за годината, но и да си спечели признание от критиката в наградния сезон. Особено позитивни са коментарите за актрисата в главната роля Инде Наварет. Множество медии определят превъплъщението и като наистина достойно за поне Оскар и призовават в никакъв случай нейната игра да не остане пренебрегната. А според това, което е описано за случващо се във филма, историята е поставила на фокус любовта на двама души, след като надделява над мистериозна върба на желанието. Какво означава това, за да спечели сърцето на любимата си? Един безнадежден романтик е получил точно това, което е поискал. Скоро обаче открива, че някои желания идват на доста зловеща и мрачна цена, включително в сайтовете, в които критиците поставят своите оценки за филмите. Оценката за Obsession е 95% от самите тях и 94% от публика, което наистина е доста впечатляващ резултат.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

24 утра в Talk to You и приключвайки на седмица, наистина звездна за рождениците, скоро мина със своя юбилей шер на 80. Сега пък ще се върнем към легенда от модните подиуми от 90-те, защото може би всеки от нас може да назове по няколко имена на най-актуалните модели в света в момента, точно както със сигурност добре знаете, че от тях, но преди около 2 десетилетия се беше наредила и Наоми Кембъл, символ на едно поколение в модните среди, което остави своята ярка такава, зададе стандарти и продължава да блести и до днес, между другото, отбелязвайки своят 56-ти рожден ден, изглеждайки така все едно сте намерили нейна снимка, когато е била на 20 или 30. Иначе, като една типична лондончанка, всъщност, кой да знае, че нещата ще се ориентират точно в тази посока за нея. Танцьорка от ямайски произход, това е нейната майка, а бащата на Наоми е малко нещо

0: за което тя не обича да говори. А първата си публична изява прави, когато е на 7, участвайки в клип към песен Боб Марли, и още в много музикални сме я виждали. Само си припомнете колко хубави неща в музиката имаше назад във времето. На модния подиум стъпва, когато е на 15, на корицата на списание L е още на следващата година, когато е 16 годишна. На 21 е, когато списание People я обяви за една от 50-те най-красиви жени в целия свят. Това е било през 1991. Признанието супермодел получава от модната индустрия и само още 5 жени от нейното поколение могат към момента да се похвалят с тази титла. Тя е едва вторият чернокош модел в света, застанала на корица на списание, и това става през, забележете, 1987, когато се снима за корицата на британското издание на Vogue. Между другото, ако ви се чете нещо, Наоми Кембъл била написала 5 книги, а ако ви се гледа нещо от нея, има 17 филма с нейно участие. А прословута е предимно с прихавия си характер и най-вече с манията към чистота и дезинфекция, защото особено в пандемичните времена имаше доста снимки и клипчета, когато тя пътува в самолет, например, просто да не се падате никъде наоколо, защото първо ще трябва да изтърпите дългата процедура по старателно хигиенизиране на цялата област, която е заобикаля, и така нататък. Добре, в личния живот няма да се ровим, там нещата не са толкова интересни. С BTS и Swimtool след малко.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com с специалната подкрепа на EGT Digital.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
11: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
12: И със съдействието на...
13: Елефант. Изумително тънки хрупки.
14: Обратно към музиката.
15: Радио Витоша. Следвай музиката.
16: С подкрепата на...
17: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост. Срокът за предложение между двете четения беше скъсен на 4 дни. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълнението на изискванията България да има политически независим антикорупционен орган. Предвижда се създаването на 5-членна комисия, като членовете ще бъдат избирани от различни институции. Народно събрание, президент, върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандата на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребии. Предвижда се и възможност за оперативно издирвателна и разследваща дейност. Временната комисия по правните въпроси се събра на извънредно заседание, за да придвижи следващия етап от промените в наказателно-процесуалния кодекс. Депутатите приеха процедурата за изготвяне на общ законопроект, който да обедини трите предложения, одобрени на първо четене на 20 май. Два от тях са внесени от Министерския съвет, третият от народния представител Йордан Иванов от Демократична България. Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство, засилване на съдебния контрол и подобряване на механизмите за разследване на случаи, свързани с главния прокурор. Акцент е поставен и върху по-строг контрол върху прокурорските действия и повече гаранции за обвиняемите. Сред ключовите промени е въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на разследване за корупционни престъпления, извършвани от лица на висши публични длъжности. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев участва в започващото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по икономическите и финансови въпроси и в заседанието на Еврогрупата. В рамките на заседанието на Съвета ЕКОФИН министрите ще обменят мнение относно неотложността и необходимостта от засилване на конкурентоспособността на Европейския съюз в контекста на последните геополитически развития. Съвета ще дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързането с тях предизвикателства. Ще бъде осъдено и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи, без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост. В Съединените щати е арестувана сестрата на изпълнителния директор на кубински конгломерат от предприятия. Статутът им на постоянно пребиваващ е бил отнет от държавния секретар Марко Рубио. Конгломератът е свързан с военните в Куба и по думите на Рубио, под негов контрол е 70% от икономиката на страната. Рубио заяви, че Куба представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и че вероятността за мирно споразумение не е висока. Преди дни американските власти обвиниха бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два самолета през 1996 година. Съединените щати вече са изпратили самолетоносачи и ударна група в Карибско море. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: И с съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес на страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България, от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: А това е петък, който продължава така, защото трябва бързичко да си иде и да дойде уикенда. The Second Voice, пръв след 11. Ето го в Let Me Be.

0: Deep Central Rain Drops, да, дали си подляха вода или пък ще се превърне в кинохит, времето ще покаже. Тук става дума за суперпродукцията Одисея, в която отново нещата не изглежда точно така, както всички от нас познаваме тази история, а тя е митологична, както казва актрисата Лупита Нионго, която е под прожектор на критиките. Напълно подкрепям намерението на режисьора и версията на тази история, която той разказва. Какъв е проблема? Ами, тъй като тя влиза в ролята на прословутата Елена от Троя и предвид общо взето цветът и на хората малко са в недоумение, но така или иначе тя е от наистина високия клас актриси и стои чудесно до актьори като Мат Деймън, Ан Хатуей, Том Холът и Зендая. В ново интервю за списание Ел, Лупита Нионго е била попитана за критиките, отправени към нея и специално към филма от лица като Илон Мъск относно избора на чернокожа актриса за митичен персонаж. Технологичният милиардер обвини Кристофър Нолан, че не е актриса по причини, свързани с някакви други неща и защото иска да спечели награди, а не за да се придържа към стандартния образ. Последният филм на Нолан, Опенхаймер, с преобладаващо бял актьорски състав, спечели 7 награди Оскар, включително и за най-добър филм. Това само да го припомним, защото не беше много отдавна. А иначе митологичната история в Одисея, да, както казва Лупита, не губя времето си да мисля да се защитавам. Критиката винаги ще я има, независимо дали се занимавам с нея или не. Да бъдеш част от Одисея е невероятно, защото филмът е супер грандиозен, обхваща цели светове. Ето защо актьорският състав е такъв, какъвто е. Ние сме част от епичния разказ за нашето време. А между другото, други пък нападнаха Мъск заради критиката му срещу решението именно Лупита Нионго да бъде хубавата Елена, но това е положението. Все пак това е филм с грандиозен бюджет. Също 250 милиона долара и ще почакаме малко по-малко от 2 месеца. Премиерата му е на 17 юли, за да видим кой е бил крив, кой прав.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че

0: Взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излучваните хитове.
6: Витуша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша, топ 20.

Daft Punk и Pharrell Williams с Get Lucky. Две минутки почти след 11:30 намираме се в финалния ден от филмовата ни игра, защото именно днес, 22 май, Мандалорецът и Грогу вече е на екран. А за какво още може да играете на сайта ни radiovitoshe.com? Това скоро, след Tame Impala и Jenny.

0: Tim Boy, Jenny, Dracula, breve za kino opnovo. Мандалорец и Грогу от вселената на Междузвездни войни. Между другото е едно сладко, леко и интересно приключение, което ни напомня защо обичаме отново и отново вече пето десетилетие хората да се връщат в киносалоните и да следят какво се случва в вселената на Star Wars. А този май Радио Вито ще така ни да усети силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. Да, стигнахме до датата 22 май, когато на 2D, 3D и IMAX 3D всъщност вече този филм е на екран, след като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и неговият вездесъщ извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение, но вече на голям екран в този епичен космически спектакъл. Наградите така има още за раздаване от нашата киноигра, включително остана оригиналната раница от филма, придружена от книга Междузвездни войни, осигурена от Озон, както и голямата награда. Един брой Лего, Грого, Мандалорски чирак. А формата за участие, както и трейлера на филма, те все още са си на нашата страница radiovitoshe.com, където продължавате да имате шанса да се включите за наградите, тъй като, да, те ще бъдат теглени на празничния 25 май в понеделник. А да не забравите, освен правилно данните във формата за участие, да попълните и правилния отговор на придружаващия всяка наша киноигра въпрос. В случая мисля, че питането е с повече от ясен отговор, но все пак, кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от вариантите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Radio Vítusha.

NSYNC, няма да ви казвам колко години назад, за да не се разстройвате. Добре, 12 минути пък останаха до 12. Казвайки бай-бай на прословутия си червен бански от спасители на плажа Памела Андерсън, в крайна сметка си остана в мечтите на милиони по света, няма какво да се лъжим, а дари своите тинейджърски желания, иска да сбъдне в доста късен житейски етап Том Круз, ще видим, времето ще покаже, но именно той и Памела Андерсън в момента са хората преди извикващи сериозни слухове за възможна романтична връзка, след като са били забелязани да напускат един и същи хотел в Нью-Йорк, само с няколко минути разлика. Информацията е, че звездата от Спасителя на плажа и екшен героя, в какъвто се още се изживява Том Круз, са поддържали контакт през последните месеца. Източници твърдят, че именно Круз е бил силно впечатлен от представенето на Памела във филма Последната танцьорка. Това беше преди 2 години. Именно след премиерата той се е свързал с нея, за да я поздрави лично за нейната работа. А между другото, да, вън от образа на тичаща по пясъка в червен цял бански, Памела Андерсън изглежда далеч по-на мястото си в момента, по-уравновесена и уверена, променяйки се много през последните години, и завръщането и в киното накара хората да я видят наистина по съвсем различен начин. А Том Круз за него, да, ясно, сдържан човек, няма да говори публично, докато не стане нещо сериозно, но определено не, явно не отхвърли идеята да бъдат заедно. За предишните им отношения нямам никаква идея. Това са текущите. Представям си какъв фурор може да създаде нещо подобно, но нищо по-добре късно, отколкото никога. Знаете, старата любов, какво беше? Раждане хваща. Pink Panthers и Зара Ларсен тук след малко в Stateside.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG, да го направим лесно!
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Моти, къде изчезна?
8: В Paradise Center и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
11: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
12: We're gonna have to do this the hard way.
11: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
12: Hang on.
13: Обратно към музиката.
14: Витоша, следвай музиката.
13: Подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Правосъдния министър Николай Найденов заяви, че държавата трябва да възстанови последователността в антикорупционната си политика и да гарантира по-голяма прозрачност и отчетност на публичните институции. Той коментира както реформите в антикорупционното законодателство, така и казусите около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и разследванията, свързани с Петьо Еврото. Министърът подчерта, че лицата, заемащи високи длъжности, трябва да подлежат на публичност по отношение на имуществото си. По думите му, това не е нов принцип, а установена практика, която следва да бъде запазена и развивана. Найденов коментира и промените в антикорупционната система през последните години, като посочи, че честите реорганизации са довели до институционална нестабилност. Не само заради парите, които ще загубим, има и непоследователност в антикорупционната политика. Първоначално създадената комисия през 2018 година беше разделена на две, после закрита, сега ние се опитваме да възстановим този орган, заяви той. Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в закона за съдебната власт, с които директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главния прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. Демократична България смята, че има задкулисни връзки между Петьо Еврото и правителството заради вчерашното решение на съда, който го освободи от наказателна отговорност. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов настоява за изслушване във временната правна комисия в Народното събрание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, на градския прокурор Емилия Русинова, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов за влиянието на Петьо Еврото в съдебната система. Тъй като управляващото мнозинство отказва да създава временна комисия, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Какъв е канала за комуникация между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство, каза Божидар Божанов. Темата коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви, че няма да позволи клевети и увери, че не е оказало никакво влияние за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Борисов припомни, че в две народни събрания съпругът е бил заместник министър на външните работи.

0: работи. Борисов каза още, че от самото начало Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Матчът между Волсбург и Падерборн завърши с нулево равенство, като това беше първи финал за оставане в Бундеслигата през следващия сезон. Вълците завършиха на 16-то място през редовния сезон в елита на Германия, докато Падерборн приключиха на трето място във втора Бундеслига, с което заслужиха правото да се борят за промоция. Тимът на Дитер Хекинг трябва да спечели в реванша в понеделник срещу Падерборн, ако иска да запише 30-ти пореден сезон в най-високото ниво на германския футбол. Падерборн пък има възможност да стане едва четвъртия отбор от втора Бундеслига, който успява да победи съперника си от горната група в последните 18 издания на подобен двубой в Германия. Гостите завършиха матча с 10 човека, след като в добавеното време Йона Штикер получи два бързи жълти картона и ще пропусне реванша.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес на страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. До 16 часа за премахване на крайпът на растителност платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до средата на Office Break в ден петък и влизаме тук, както се казва, на силно време с Мадона и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.

Да, защото не всичко в репертуара на Дара е Бангаранга. Крадец на мечти от нея, мечтите за качването на хората обратно на Луната или пък на Марс продължават, макар че това, което трябва да ги отведе там, нещо не ще да тръгне за пореден път. SpaceX отмени първото изстрелване на новата мега ракета Starship V3 секунди преди старта. Полетът трябваше да бъде вчера от базата Starbase в Южен Тексас, но технически проблеми са спрели мисията в последния момент или по-скоро в последните 40 секунди преди изстрелването, докато техническите проблеми, които е имало, не са могли да бъдат отстранени на време. Все пак от SpaceX наричат тестът ценен, защото това на практика се е превърнало в нещо като генерална репетиция, успявайки напълно да зарадят ракетата и да анализират какво е спряло старта. Следващия опит е тази нощ, българско време, някъде между 1:33 сутринта. Сред гостите на неуспешния старт на площадката е цъфнала и рапърката Ники Минаж, защото тя в крайна сметка има един култов хит, който носи именно името Starships и затова е решила да проследи този ракетен старт на живо, но явно другия път. Starship е ракета за многократна употреба и първата степен, ускорителят Super Heavy, втората е самия кораб Starship. SpaceX разработва проекта с амбицията да праща хора до Луната и до Марс, както за изстрелване на големи съзвезди от сателити. Новата версия е сериозно обновление спрямо до сегашните варианти и това е първият модел, който според основателя и главен изпълнителен директор на компанията Илон Мъск ще може да изпълнява мисии до Луната и Марс. До сега тази програма има общо 11 теста, всички суборбитални, а предстоящият старт ще бъде първият за версия V3 и първият от новата площадка Pad 2 в Starbase. Така, тази версия

именно би трябвало да участва в прословутите и много закъснели мисии на НАСА Артемида, очаквайки да бъде използван този кораб за какво евентуално за връщане на астронавти на Луната през 2028. Има и нов пилотиран проект SpaceX с Starship. Там криптомилиардерът Чун Уан ще ръководи първата част на мисия с облитане на Марс. Той вече финансира полярния космически полет Фрам 2 с капсулата Dragon през миналата година. А както самият той казва, много хора говорят за Марс, харесваме го и ще кацнем там, ще построим град, но нека да започнем първо с облитане. Нека първо да започнем с някакво тръгване, а след това и всичко останало. Ама да, явно няма да е нито скоро. А дано да го видим. See Years and Years сега.

0: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
1: Наричайте го както искате.
0: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш

0: За Остеомув.
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Тяги само 20 минутки останаха до един покрай песенния конкурс на нашия континент. Понаучихте или си припомнихте какви държави има там. Ако като мен не сте любители на тълпите и на прекалено много популярните туристически дестинации, една от държавите, които участва на конкурса, всъщност към момента може да се радва на комфорта да бъде най-малко посещаваната страна в Европа, докато свръхтуризмът продължава да се превръща в сериозен проблем в натоварени дестинации, като Гърция, Италия, Испания и Франция. Все повече туристи започват умно да се почесват по главата и да се питат, ами добре де, а няма ли някъде, където няма хора? Има. Молдова е определена като най-малко посещаваната в Европа. Това е много автентична история и както аз малко така, даже съм изненадан, тази много малка държава е свързана с производството на вино. Въпреки това, пътешествениците няма да останат в никакъв случай разочаровани, защото с непокътнатите извънградски пейзажи, богата кухня и усещане за неподправена атмосфера, нещата наистина биха ви се получили много добре. Богата винена история на разположение на туристите е популярна изба, която притежава най-голямата колекция от вина в света, а има си и огромен подземен, както го наричат, град на виното. Може да се разходите, разбира се, и с други области на държавата. В крайна сметка, ако решите пък да гравитирате около столицата Кишинев, любителите на природата там ще имат възможност да видят красивата гора Кодри. Има и хубави паркове, местната кухня също е важна част от преживяването, традиционни ястия до други неща, които може би няма наистина къде да опитате освен там. Е така, просто идея за лятото. Радио Витоша.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не смешно и работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
7: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.
13: Обратно към музиката.
14: Радио Витоша. Следвай музиката.
15: С подкрепата на
16: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Здравейте!
1: Премиерът Румен Радев коментира няколко ключови теми в фойето на Народното събрание. По отношение на договора с Боташ, той посочи, че има изпратен меморандум от турска страна и предстои да бъде разгледано какво точно се предлага в него. За споровете около правилника на Народното събрание, Радев подчерта, че това е изцяло в компетентността на депутатите, а не на изпълнителната власт. По темата за административната реформа, премиерът заяви, че първо ще бъде направен детайлен анализ и няма да има механично съкращаване на държавната администрация, тъй като тя обслужва граждани и бизнеса и трябва да работи ефективно. Коментирайки случая с Пепи Еврото и Мартин Божанов нотариуса, Радев определи темата като сложна и подчерта, че досега не е свършена необходимата работа. Според него е изключително важно критериите и процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет да бъдат прецизирани, за да се гарантира независим Висш съдебен съвет, което е предпоставка за избор на независим и обективен главен прокурор. Икона на свети Иван Рилски, най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития най-величествен манастир в България, Рилския манастир, подари председателят на Народното събрание Михаела Доцова на главата на Римо-католическата църква. От българската делегация беше дарен и ръчно такан чипровски килим. През 16-17 век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световно известните майсторски изтъкани килими от китното старопланинско градче са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол. Комисията за защита на потребителите установила сериозни нарушения при туристически обекти в различни населени места, предоставяне на услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства. Част от проверените места са рекламирани като спа-комплекси или обекти с ресторант, без реално да разполагат с сертифицирани услуги или категоризирани заведения. Открити са и случаи на обекти, които продължават да работят без документи, без да се представят удостоверения за категоризация и доказателство за започналата процедура, а за тези нередности КЗП е наложила временни затварения и е съставила актове за административни нарушения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето го и финалния офис брейк часа. Всъщност и финалния, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Време и за седмичната награда за някой, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете. А този ще сложи приказен финал на цялата седмица, макар и не е много по очаквания начин. Добре, затова

0: The Weeknd, If I Can Feel My Face. Добре, 15 минути почти минаха след един. Крайно време е да се заиграем в... Ага, мисли си, че знаеш. Кръг последен, понеже е ден петък и е време за седмичната награда, но първо да се разходим и с класическа приказка като пепеляшка. За разлика от познатия ни щастлив край на тази приказка, както от книгата на писателя френски Шарл Перо, така и от филма на Дисни. По-късната версия на братя Грим, в нея финала е доста по-брутален и носи морален урок за справедливост и възмездие. И именно за това май западния свят познава повече версията на Шарл Перо, на която е базирана и историята, създадена от Дисни. А какво обаче се случва с доведените сестри на пепеляшка, според версията на братя Грим от началото на 19 век? Айде де, вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е

0: The Voice Turleto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: This Girl, как се почти един и половина. Въртим се в приказния свят на пепеляшка в днешния мисли си, че знаеш кръг. Започвате леко-полеко да загрявате за какво става въпрос в него. Търсим съвсем различен от познатия и от приказките и филмчетата на Дисни и от оригиналната приказка на френския писател Шарл Перо за пепеляшка, която всичко приключва прекрасно за всички. Еми, не е така. В по-късна версия на приказката за пепеляшка на братя Грим от началото на 19 век, нещата специално за доведените зли сестри на пепеляшка изобщо не приключват добре. А как и по какъв начин, очаквам да чуя от вас на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Magic, Marshall Jefferson и Salome Das в Life is Simple, Move Your Body. И още малко време за играемата на 087-850-1000 до финалния Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Преди самата награда The Second Voice от малко тук в Let Me Be.
1: Знаеш много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ си до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче Хикс XXL за 1,78 евро килограма. Ръчен хляб за 1,15 евро. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4,89 евро. Авокадо с 54% намаление за 69 евро броя. И пъпеш галия за 1,89 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите в продажба.
11: Hang on.
12: Обратно към музиката.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
14: Подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Зара Ларсън в Midnight Sun. Само 3 минути ни останаха до 2, както е ключово. Мисли си, че знаеш не само за петък, но и за цялата седмица. Да, едно по едно нещата. Първо да се заровим в приказката за пепеляшка, но не с финала, който познаваме и от френския писател Шарл Перо и от филмчетата на Дисни, а от по-късната версия на братя Грим, където финалът е доста по-брутален, за да донесе морален урок за справедливост и възмездие. В версията на Шарл Перо нещата приключват добре за всички, но в версията на братя Грим, поне с доведените сестри на пепеляшка, работата не приключва никак добре. Интересуваше ме обаче да ми разкажете как.
1: Поред братя Грим, доколкото се спомням, две гълъбчета им изкълвали по едно око. На едната лявата, на другата дясното.
0: Да.
1: И така сестрите били наказани за злобата и завистта от слепота до края на дните си.
0: Точно така, и това се случва по време на сватбата на пепеляшка.
1: На сватбата, да. Едната стояла от едната страна на младоженеца, другата към малката от лявата, голямата от дясната страна на младоженците. И тогава двете гълъбчета се ми скълвали очите.
0: Така. Само, че има и още... Чакайте, че аз го загубих тук. След това гълъбите, след самата сватба, доколкото си спомням от това, което прочетох, е, че те се завръщат, за да довършат другите очички, останали на сестрите. При което с това отмъщението е постигнато. Освен това, те, мъчайки се да се вмъкнат в загубената стъклена пантовка, във версията на братя Грим нещата не приключват само с мъчене да се вмъкнат в тази работа в обувката. Едната приключва с отрязани пръсти, а другата с отрязана пета. Не е магическия край, който подним, но... Ми, това е положението. На мен приказката ми харесва повече във версията на братя Грим, но няма да я видим така екранизирана. Уви. Няма шанс, защото дори Дисни не могат да си позволят такова нещо. Бързичко към този, който вади късмета тази седмица. Че силно се чува. Да, и трябва да вдигне телефона, за да си вземе седмичната награда, евентуално.
2: Ало?
0: Добър ден, Иванка Иванова търся.
2: Да.
0: Удобно ли е?
2: Да.
0: Дори да не е удобно, 25 евро за теб от мисли си, че знаеш тази седмица.
2: Аз съм като енциклопедия. Ако давате още, мога да разказвам. Майкапате, спокойно, няма.
0: Бих искал аз да ги определям нещата, но аз съм сам. Да, разбира се, защото всъщност мисли си, че знаеш, е игра, в която научаваме полезни и безполезни работи, но всъщност идеята е просто да се забавляваме в работно време, което... ето, заради това държим паричната стойност.

0: ниска, за да просто ей така, за...
1: Да,
0: за забавлението, за спорта. А, добре, имаш... Няма за какво. Няколко правилни участия през тази седмица, така че надявам се да се чуваме и в други кръгове по същия повод, пак за да си говорим интересни неща. Добре, Иванка, благодаря за участията. Надявам се да се чуваме пак. Хубав уикенд!
1: Подобно.
0: Благодаря. Чао! Да, хубаво. А другата седмица ще видим как ще продължат нещата в кръговете, че то малко повече извънредни почивни дни и така нататък. Но както дойде, време е сега този уикенд да започне, защото е 3-дневен и по пътя към него продължавате тук, разбира се, с още от любимите хитове по Радио Витоша и с Стоян в Витоша On Air след новините.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата срещу Петьо Петров Еврото и ще настоява той да бъде признат за виновен по всички обвинения. Поводът е решението на Софийския градски съд от вчера, който го призна за виновен единствено за изготвяне на фалшиви документи и му наложи глоба от 2556 евро, като същевременно отмени постоянния му арест и свали европейската заповед за арест. Прокуратурата определя присъдата като необоснована и противоречаща на закона и ще изложи конкретни аргументи след запознаване с мотивите на съда. Паралелно с това, по друго дело, Петров е привлечен като обвиняем за изнудване, но производството е спряно заради отсъствието му. След като съдът официално го свали от издирване по първото дело, наблюдаващият прокурор по делото за изнудване е разпоредил Петров да бъде обявен за общо държавно издирване от органите на СДВР. Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева представи нови изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това е Елиана Илиева, назначена с заповед от вчера. Смяната идва ден след освобождаването на досегашния директор Даниела Митева, което министър Николай Найденов мотивира с, цитирам, фрапиращи и недопустими практики, пренебрегвани въпреки многобройните сигнали. Той обяви, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура. Новият директор Елиана Илиева е юрист с дългогодишен опит в административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че темата за образованието и грижата за децата е приоритет, като представи актуалните данни за приема в детските градини и ясли. Недостигът за първи път е 298 места, а най-сериозен остава недостигът в яслените групи около 5400 места. Заместник кмета по образование Десислава Желяскова заяви, че моделът на прием има нужда от промяна и че общинската ясла или детска градина не е препочитана за всеки родители. Тя предупреди, че липсата на медицински персонал е критична. В момента липсват над 230 медицински сестри, което може да доведе до затваряне на още групи, като тенденцията продължава. Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша от началото на април за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки. Паралелно с контрола, Столична община и СДВР раздават информационни листовки над 6000 от началото на кампанията с правила за движение, задължение на водачите и основните изисквания за безопасност. Най-честите нарушения се регистрират в натоварените градски зони по тротуар, около кръстовища и пешеходни пространства и паркове. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
3: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето го старта на Витоша On Air в днешния петъчен ден. Само след няколко часа можем да кажем здравей уикенд, при това някакъв да е един от приятните, защото ще продължи малко по-дълго от обичайното. Ами добре, до пет сме заедно. Началото днес, Теди Суин.

0: Eminem, Риана и The Monster. Това чухме по радио Витушем на този май. Те каним да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От днес целта няма да е отмъщение, целта е предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. А ти влез нашия сайт radiovitusha.com, попълни формата за участие, отговори правилно на въпроса и може да спечелиш една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е пътят между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. От днес само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D във версия с дублаж и такава с субтитри. А наградите, които ви очакват, са Лего Грогу. Може да спечелите още оригинална раница от филма или оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма, както и оригинални тетрадки и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, а към всяко от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Това, след като влезете в нашия сайт и отговорите правилно на въпроса, кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал? Успех!
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спортдепо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За първ път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
2: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
3: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
1: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
2: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
3: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Михела Маринова и Under Pressure. Това чухме по радио Витоша. А Lionsgate променя графика за двете части на филма Възкресението на Христос. Студиото отлага премиерата на първата част няколко месеца от 26 март до година за 6 май до година. Междувременно втората част, която първоначално бе насрочена именно за 6 май до година, се премества цяла година и се очаква вече да излезе на 25 май, но 2028. Заедно с новината бе публикувана и първата официална снимка на Джако Отонен в ролята на Христос. Актьорът наследява Джим Кавизел, който изигра образа в Страстите Христови, режисирани от Мел Гибсън, религиозен блокбъстър от 2004 година. Филмът реализира над 610 милиона долара приходи в световния бокс офис и остава най-касовата независима продукция в историята. Сред звездите в продължението на Страстите Христови, чието снимки вече приключиха, са Мариела Гарига, Пер Луиджи Пасино, Касика Смутняк, Рикардо Скамарчо и Рупърт Еверет. Това е много повече от филм за мен. Това е мисия, която нося повече от 20 години, за да разкаже историята, която според мен е най-важната в човешката история, казва Мел Гибсън в официално изявление. Като част от промените в графика, Lionsgate насрочи филма Daydrinker за 26 март до година. Продукцията привлече сериозно внимание, тъй като беше първият холивудски проект с участието на Джони Деп след шумния му развод с Амбър Хърт. Междувременно актьора вече е избран и за нов филм за Скрудж на Paramount Pictures. Daydrinker разказва историята на барманка на частна яхта, изиграна от Маделин Клайн, която среща мистериозен гост в ролята Джони Деп. Двамата се оказват въвлечени в опасна криминална схема, свързана с персонаж на Пенелопе Крус. Режисьор на проекта е Марк Уеб, познат с невероятния Спайдермен, а сценарият е дело на Зак Дин. Та такива интересни новини покри филмите на Lionsgate. Ние продължаваме ето така. Биби Рекса, Faithless, New Religion по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Оливия Родриго и Drop Dead. Това в ефира на Радио Витоша, 12 минути преди 15-я час. Тем Импала, Дженни и Дракула. С това продължаваме след малко.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на...
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Правителството все още не е взело окончателно решение за строителството на двата нови бежански центъра край Средец и Симеонов град, одобрени през февруари от кабинета на Росен Желязков. Премиерът Трумен Радев заяви в парламента, че тече подробен анализ на мотивите за проекта и е разпоредена детайлна проверка, защо е било необходимо изграждането на тези съоръжения. Радев подчерта, че институциите ще работят прозрачно и в координация с местните власти, като приоритет остава защитата на българските граници. По думите му, няма данни за увеличен миграционен натиск вследствие на конфликта в Близкия изток. В момента бежанските центрове са запълнени едва на 8,1%, домовете от дирекция миграция 21,5%. Опитите за незаконно преминаване през първите 4 месеца на 2026 са наполовина по-малко

0: прямо същия период на 2025-та. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков предупреди, че проблемът с безводието в страната се задълбочава, като все повече населени места изпитват затруднения. Анализ на ВИК сектора показва силно устаряла водопроводна мрежа. Около 2/3 от тръбите са азбестно-циментови с изтекал живот, а от 14% са стоманени и поддатливи на корозия. Това води до масови течове, големи загуби на вода и чести аварии. Шишков даде пример с Плевен, където въпреки по-малкия брой жители в сравнение с миналото, водата вече не достига. Доказателство са сериозни течове и неефективна мрежа. Той заяви, че ще бъде извършена финансова проверка на изразходваните средства за ВИК проекти в региона, както и подробен отчет за това как са използвани. Министерството ще изиска и ясен график за завършване на проектите, финансирани с държавни средства. Депутати от Демократична България внесоха проект за промени в изборния кодекс, който предвижда връщане на изцяло машинното гласуване и премахване на ограничението за разкриване на избирателни секции в държави извън Европейския съюз. В мотивите си вносителите, водени от Надежда Йорданова, посочват, че машинното гласуване гарантира по-висока точност, сигурност и проследимост на вота и намалява броя на недействителните бюлетини и грешките в протоколите. Те подчертават, че въведеното в началото на годината ограничение за максимум 20 секции извън Европейския съюз е довело до сериозни затруднения за българите в Великобритания и Съединените американски щати. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на
3: Гуми Дънлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни е в началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша, което идва с Алекс Уорън. Fever Dream слушаме сега.
4: Витоша, следвай музиката.

Glass Animals и Heat Waves. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Режисьора Кристофър Нолан призна в предаването 60 минути, че все още не използва смартфон, нито пък има имейл адрес. Нолан каза, че получава много разпечатани писма, но те никога не са му били интересни като средство за комуникация. Той също така отбелязва, че му е все по-трудно да живее без смартфон. Завръщането на QR-кодовете направи живота ми много по-труден. Когато пътувам, нося телефон с капак, казва режисьора. На въпроса дали умишлено държи светена дистанция, режисьора казва: просто живея така, както всички ние живеехме. Имам голям късмет да не съм дигитално окован, но такъв е животът. Нолан отбелязва, че новия му филм Одисея, който разказва историята на пътуването на гръцкия митологичен герой Одисей към дома след Троянската война, се прави в голям мащаб. Според него проектът ще бъде най-амбициозният му филм досега, а премиерата ще бъде на 17 юли тази година. Ние пък продължаваме ето така. След малко, между другото, още новини, свързани с филма на Кристофър Нолан Одисея, но сега ви предлагам да чуем Имани и Don't Be So Shy в ефира на Радио Витоша.

0: The Voice Turleto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор.

0: за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Елтън Джон и Бритни Спиърс, Hold Me Closer, това чухме в ефира на Радио Витоша. А още преди месеци се появиха спекулации, че ролята на хубавата Елена в предстоящата Одисея на Нолан ще бъде изиграна от Лупита Нионго. Наскоро те бяха потвърдени от режисьора, след което последваха множество неодобрителни и открито расистски коментари онлайн, разбира се, защото там се случват всичките коментари днес. А сега за първи път критиките адресираха и кениско-мексиканската актриса. 43-годишната Лупита Нионго коментира двойната си роля в адаптацията на Кристофър Нолан по Одисея на Омир, тази на Елена от Троя и сестра и Клитемнестра. Това е митологична история. Подкрепям намерението на Крис с това и версията, и с версията на тази история, която разказва. Нашият актьорски състав е представителен за света. Не си губя времето да мисли да се защитавам. Критиката ще съществува независимо дали се ангажирам с нея или не, казва Нионго. По думите на актрисата, Одисея е толкова страхотна, защото обхваща светове. Ето защо актьорски състав е такъв, какъвто е. Ние вземаме епичния разказ на нашето време, допълва още тя. Пред изданието, чийто летен брой е посветен на 4 от водещите актриси във филма, Нионго, Ан Хатуей, Зендая и Чарлиз Терон. Кристофър Нолан също защити избора си да повери ролята на хубавата Елена именно на Лупита Нионго и отново го направи през писание Ел. Силата и осанката бяха толкова важни за образа на Елена и Лупита го прави да изглежда непринудено. Сигурен съм, че има огромно количество дисциплина и тренировки, които са необходими, за да се

е нещото при работата с такъв добре познат текст, който е бил изучаван, интерпретиран и от който е извлечен материал. Изследването може да бъде безкрайно. Хубавото на работата с автор като Кристофър Нолан е, че всичко е на страницата. Разследването започва с страниците, които са ви дадени. На това базирах ролята си, споделя тя, и не крие, че е дълбоко поласканата и бъде поверена ролята на Елена. Искам да кажа, тя е емблематична. Какво повече мога да допълня, казва Лупита Нионго. А ние ще я видим юли месец като хубавата Елена в епоса на Кристофър Нолан, по другия епос, този на Омир. А сега продължаваме, ето така, Zany Die For Me. Но преди това Ellie Goulding и Light слушаме по радио Витоша.

0: Зейни, дай фумим. Това по радио Витоша. На откакто през 2020 излезе първият сезон на Емили в Париж, този сериал е сред най-успешните на Netflix и петте сезона излязли до сега, се нареждаха в класацията с топ 10 най-гледани заглавия на платформата и дори достигаха до номер 1 в цели 90 страни. А в началото на годината дойде и новината, че сериала ще продължи и с още един сезон. Предстоящият шести сезон на Emily in Paris обаче ще бъде последен. Краят на сериала е потвърден от създателя Даран Стар, както и от актрисата Лили Колинс, която очарова зрителите с ролята си на Емили през последните години. Двамата са споделили новината по време на първия снимачен ден на шести сезон в Гърция, където са го отбелязали с фотосесия с целия екип. Сезон 6 ще ви донесе всичко, което обичате в сериала и ще послужи като последна глава в приключението на живота на Емили. Целият ни актьорски състав и екип влагат сърцата си, за да направят този прощален сезон, който сега снимаме, фантастичен. Нямам търпение за цялата магия, която предстои и да отпразнуваме последния си сезон с вас по най-шикозния начин до сега. Толкова невероятно благодарни сме и ви обичаме всички, казва Лили Колинс в видеообращение към феновете на сериала. А създателят Даран Стар също не пропуска да изкаже своята благодарност за работата с целия екип. А локацията, на която сезон 6 отвежда Емили, Гърция, следва сюжетната линия на главната героиня от края на предходните епизоди, когато Габриел, героя на Лукас Браво, изпраща картичка с молба да се видят именно там. Предвид, че предстоящия сезон ще е последен за сериала, а и Емили или очевидно приема поканата на Габриел, сред феновете вече се поражда все повече предположения, че могат да получат финала, на който се надяват, а именно двойката, чиято любов се зароди още в първи сезон, най-накрая да се събере отново заедно и така в края на шести сезон всички заживели щастливо. А ние продължаваме с Teddy Swims и Bad Dreams по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Another 54 Ultra и Talk to You. Това чухме в ефира на Радио Витоша, а Стивън Колбър сложи край на близо 10 годишния си период като водещ на The Late Show с мащабен и емоционален финален епизод, изпълнен с изненадващи гостувания, музикални изпълнения и препратки към историята на телевизията. Последното издание на шоуто бе излъчено от легендарния Ed Sullivan Theater. По време на финалното предаване на сцената се появиха редица известни личности, сред които

0: като Брайан Кранстън, Пол Рът, Райан Рейнолдс, Джон Стюарт и други популярни лица от американската комедия и телевизия. Голяма част от тях участваха в самоиронични скетчове около въпроса кой ще бъде последният гост на Колбер. В заключителния си монолог 62-годишния водещ благодари на екипа и публиката, определяйки шоуто като машина за радост. Той подчерта близките отношения между хората, работили по продукцията през годините, и призна, че именно връзката с публиката е била най-важната част от предаването. Кулминацията на вечерта дойде с появата на Пол Маккартни, който се включи като специален гост и припомни легендарното участие на Beatles в същия театър през далечната 1964 година. Маккартни разказа спомени от първото усещане на групата в Щатите и за историческото TV участие в шоуто на Ед Съливан, което се смята за повратен момент в американската поп-култура. Финалният епизод включваше и абсурдни комедийни елементи, типични за стила на Колбер, включително измислен междуизмерен портал, който символично поглъща студиото и водещия. В последните минути на шоуто Пол Маккартни, Елвис Костело, Джон Батист и самия Колбер изпълниха класиката на The Beatles Hello, Goodbye, докато на сцената се присъединиха членовете на семейството и целият екип на предаването. Стивън Колбер пое The Late Show през 2015 след пенсионирането на Дейвид Летерман, който водеше шоуто почти две десетилетия. През последните седмици Летерман също се появи в предаването и дори остро разкритикува решението на CBS да прекрати програмата. Сред гостите в последните епизоди на Колбер бяха Стивън Спилбърг, Брус Спрингстин, Барак Обама и Кристофър Нолан. Ние пожелаваме на Стивън Колбер успех в каквото и друго да... каквото и друго начинание да подема от тук на сете, макар че някъде бях чел, че може би ще работи като сценарист в някой от следващите филми от вселената на Властелина на пръстените. Предстои да разберем. Тук продължаваме така BTS и Swim, но след малко по Витуш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А, говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Столичният кмет Васил Терзиев и експерти от общината представиха резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Класирани са 11 746 деца, а за второто класиране ще останат около 3000 свободни места. Терзиев подчерта, че образованието и грижата за децата са приоритет, като заяви, че недостигът за първа група е 298 места, а най-сериозен остава недостигът в яслените групи, около 5400 места. Голям проблем остава липсата на медицински сестри. Над 230 са незаетите позиции, а повечето работещи са в предпенсионна възраст. След първото класиране ще се види точният брой свободни места, а през септември ще се проведе първото текущо класиране. Премиерът Румен Радев посрещна Дара в Министерския съвет и я поздрави за победата и на Евровизия, като и поднесе букет цветя. Той определи успеха и като резултат от енергия, сила и талант, донесъл радост и национална гордост на милиони хора. Радев разкри, че дори германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал в Берлин с

0: Думите Бангаранга, което според него показва, че Дара вече е част от европейската културна сцена. Премиерът увери, че държавата ще положи максимални усилия за организацията на Евровизия 2027, за да бъде поставена България там, където и е мястото на световната карта. На срещата присъстваха министри, екипът на Дара и ръководството на БНТ, като бяха обсъдени приоритетите и предстоящите задачи по подготовката на конкурса. Радев напомни, че вече е създаден междуведомствен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов. Междувременно Общинският съвет Бургас прие декларация в подкрепа градът да бъде домакин на Евровизия 2027, като заяви, че Бургас разполага с нужния капацитет, инфраструктура и опит за провеждане на събитието. Позицията се подчертава, че градът има модерна транспортна мрежа, международно летище, добри пътни железопътни връзки, достатъчен хотелски капацитет и утвърден опит в организирането на големи международни културни, музикални спортни прояви. Като предимства се посочват и наличието на многофункционални зали, силна техническа и комуникационна инфраструктура, опитни екипи и добра координация между институциите. Според съветниците, домакинството би било признание за Бургас и шанс за по-широка международна видимост на България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Даниеле Торино е новият старши треньор на волейболния шампион Марица Пловдив, като вече е подписал договора си и е започнал работа с отбора. Италианският специалист има богат международен опит, работил е в редица клубове в Италия и е бил помощник треньор в националните отбори на Словения и България, включително в Фенербахче, заедно с Марчело Абонданца. Торино подчертава, че основният му фокус ще бъде върху техническото и тактическото развитие на отбора, както и върху изграждането на характер и стил на игра. Той определя условията в Пловдив като отлични, с отделни зали за тренировки и официални матчове, и вижда в проекта на Марица голяма възможност, особено заради комбинацията от млади и опитни състезателки, с които ще работи.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Девин-Кричим при километър 79 поради паднали камъни на пътното платно. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на последните 60 минути на петъчното издание на предаването Vito Show on Air, Pink Panther, Zara Larsson и Stateside. Това ще чуем сега. Витоша.

Алън Уокър и Ева Макс, Alone Part 2, това чухме по радио Витоша. Чакайте само да преглътна, благодаря. Едва ли е изненада за някого, че коремни мазнини са сред най-опоритите и изискват много усилия, за да се отървем от тях. Това става дори

по-трудно с напредване на възрастта поради намалената физическа активност, загубата на чиста мускулна маса и хормоналните промени. Въпреки това обаче има начин да си върнем контрола на тялото, така реклама дойде, и да се справим с мазнините по корема. Кажете как, защото аз не мога. Като за целта е нужно да заложим на правилните упражнения, които да изпълняваме редовно. С упражнения да стопиш мазнините в корема. Добре, сега ще видим за какво става въпрос. Ето лесни упражнения със собствено тегло, които можем да правим дори и вкъщи, препоръчани от личния треньор, физиотерапевт и доктор-терапевт. Терапевт и доктор с повече от 20 години опит в ортопедията Милица Макдауъл. Напади. Заставаме изправени с крака, разположени успоредно, леко разкрачени разстояние, колкото е ханшени, поставяме ръце на бедрата и пристъпваме напред с единия крак. Всичко е наред, дишите. Стягаме коремните мускули, докато сгъваме коленете и се спускаме надолу, образувайки 90 градусови ъгли с двата крака. Задържаме горната част на тялото изправена, за да се изправим обратно, натискаме петата на предния крак и възглавничките на пръстите на задния. Разбрахте ли? Така се правят напади. Ако имате желание, мога да повторя. Но аз лично нямам желание. Изкачване на стълби. Това е едно от най-недооценените упражнения, но то натоварва седалищните мускули, квадрицепсите и пръстите с пълен обхват на движение и повишава сърдечната честота. За да балансираме по-добре, можем да се хванем за парапет, докато изпълняваме упражнението. Ако няма парапет, оправете се. Клякане на стол с задържане. Заставате изправени пред стабилен стол, не такъв на колелца, като краката са на ширината на ханша, стягате коремните мускули, държите гърдите изпънати, сгъвате коленете и бедрата и бавно се спускате в клек. Сякаш сядате, обаче задържате преди да седнете, след това повтаряте. Бързото ходене. Давам така по същество и без излишни обяснения, защото няма смисъл според мене. Бързо ходене, което също според тази госпожа или госпожица, не знам семейния статус, е нещо много полезно, и планински катерач или маунтайн клаймбърс, както са известни още от дълбока древност у нас в България. Само че има едно но. Няма упражнение физическо, което може да стопи директно мазнините в корема. Такова нещо не съществува. Корема се прави на масата. И големия, и стегнатия. А ние продължаваме така. Кейти Пери, Firework, сега по Радио Витоша.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Veto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code и стегли безплатно от Google Play и App Store.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, не сме шли работа, вършаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
2: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
3: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което

0: Ето сте нямали време през изминалата седмица.
1: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
2: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате да ги прочетете някога.
0: Аз съм си купил 4, прочел съм 1.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Bruno Mars и I Just Might. Това в ефира на Витуша. Американският режисьор Майкъл Бей, известен с филми като Трансформър, Скалата, Пърл Харбър и Армагедон, ще режисира филм за спасяването на двама пилоти на американските ВВС в Иран. Според новинарската агенция Deadline, филма ще разкаже за мащабната спасителна операция на американски войни след катастрофата на изтребител F-15 и Strike Eagle по време на конфликта в Иран. Филма ще бъде базиран на книгата, написана от професора и автор на документална литература Мичел Зъков и се очаква да излезе до година. Според режисьора, новия филм ще бъде посветен на героизма и всеотдайността на американските военнослужащи. Двуместният изтребител F-15 е безвален над Иран през април. След катапултиране, двама членове на екипажа, пилота и навигатора, успешно установиха връзка. Пилота бе спасен няколко часа след падането на самолета. По време на операцията по търсене и спасяване, Иран

свали един от американските хеликоптери Black Hawk, участващи в нея. Междувременно изтребители на американските ВВС удариха иранските сили, разположени в района, за да им попречат да открият втория член на екипажа, преди това да направят американските специални части, и всичкият този героизъм, разбираш, и ще бъде увековечен под формата на филм, режисиран от Майкъл Бей. Брей!

0: Robert Miles и тази незабравима класика от 90-те Children си припомнихме в ефира на Радио Витоша, а сега за една друга вечна класика предлагам да си поговорим. Доматите, които много обичам и съм сигурен, че не съм единствен, те съчетават ниска калоричност с високо съдържание на вода и фибри, което ги прави ценна съставка за салати и основни ястия. И за сосове, и за какво ли друго не, но като достъпна универсална храна за ежедневното меню, те внасят вкус и свежест, без да повишават значително калорийния прием. Доматът притежава балансиран химичен състав, източник на витамин С и калий. На тези микроелементи подпомагат имунитета и сърдечно-съдовата система, като терапевтичен ефект се проявява в дългосрочен план при постоянна консумация. Затова постоянно газ на доматите, които съдържат и фибри, не в големи количества, но достатъчни да подпомогнат храносмилането и да допринесат за едно по-леко усещане след хранене. Това е една от причините доматът често да се комбинира с по-тежки храни, защото като цяло улекотява ястието. Една от най-ценните съставки в доматите пък е ликопенът, който е естествен пигмент, който им придава червения цвят и всъщност е един сериозен антиоксидант. Неговата роля е свързана с намаляване на оксидативния стрес в организма. Това е процес, който стои зад много състояния, свързани с възпаление и стареене на клетките. Доматите съдържат и вода, много вода, което ги прави подходящи при хранене, в което искаме повече хидратация и повече лекота. Нямам търпение да си прибера и си направя една салатка. Но с уточнението, че само салатка. Не дейте си мислите за други екстри покрай нея, ако обичате. Благодаря. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. С това продължаваме по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Джонс Блум, Leafy Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. Остават по-малко от 17 минути до началото на новия час и старта на Витоша Драйв в компанията на Гери. Но това след малко. Тук продължаваме с Леди Гага и Долчи Runaway по радио Витоша.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Мути, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
11: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
12: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

либо Коркалай Саундър Си Оушен на финала на Витоша On Air този петък. От тук насетне Росен с новините в 17, а веднага след това Гери дава старта на последното за седмицата издание на предаването Витоша Драйв. Хубава вечер от мен, ако искате да разберете какво най-интересно се случва в света на технологиите и в света на автомобилите, слушайте предаването Витоша Уикенд утре в други ден от 13 часа. А сега се разделяме ето така. Хелани и Фолич ще чуем след малко. Преди това на Луис Капалди. Само Someone You Loved в ефира на Радио Витоша. Чао, до утре в 13.

0: новините.
1: Здравният министър Катя Ивкова заяви, че не е взето решение по предложението младите лекари да бъдат задължени да работят 3 години в общински болници, тъй като България е част от Европейския съюз и трябва да спазва правилата за свободно движение на хора, стоки и услуги. Тя подчерта, че всяка подобна мярка трябва да е в съответствие с европейското законодателство. По повод кадровия недостиг в инфекциозно отделение в многопрофилната болница доктор Киро Попов Карлово, Ивкова уточни, че това е отговорност на ръководството на болницата и общинския съвет, тъй като лечебното заведение е общинско търговско дружество, болницата се финансира основно чрез здравната каса, а Министерството на здравеопазването я подпомага чрез субсидия за труднодостъпни райони. За 2026 година тя е 143 162 евро за 10 легла в инфекциозното отделение. В столичния квартал Лагера се разигра полицейска акция, при която след кратко преследване е задържан Марто Попрякор Боксьора, познат в района като местен наркодилър. По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици. След ареста районът е бил изпълнен с униформени, а полицията е започнала претърсвания на няколко адреса, свързани с негови приближени. Акцията продължава. Комисията за защита на потребителите установила сериозни нарушения при туристически обекти в различни населени места, предоставяне на услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства. Част от проверените места са рекламирани като спа комплекси или обекти с ресторант без реално да разполагат с сертифицирани услуги или категоризирани заведения. Открити са и случаи на обекти, които продължават да работят без документи, без да представят удостоверение за категория или доказателство за започната процедура. За тези нередности комисията е наложила временни затваряния и е съставила актове за административни нарушения. Съветът на Европейския съюз реши за една година да премахне митата върху вноса на азотни торове и суровини за тях, като урия и амоняк. Мярката е реакция на поскъпването и недостига на торове заради кризата в Ормузския проток и има за цел да намали разходите на земеделците и производителите в Европейския съюз. Очаква се решението

0: да спести около 60 милиона евро и да ограничи зависимостта от внос от Русия и Беларус, които са под санкции. Безмитният внос ще важи само за държави с статут на най-облагодетелствена нация в рамките на квота, равна на вноса от 2024 плюс 20% от обемите, идващи от Русия и Беларус. Европейската комисия ще следи пазара и може да предложи удължаване на мярката. Европейския съюз подчертава, че торовете са ключови за селскостопанското производство и за сигурността, а цените им са се повишили рязко през 2021, което е довело и до поскъпване на храните. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Пред нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София, колите се движат с повишено внимание и до 100 км в час заради неравности по пътната настилка, като участъците са обозначени с пътни знаци. Ограниченията важат за отстраняване на проблема. Между 87 и 90 км посока Бургас движението е само в една лента заради косене в разделителната ивица. Изпреварващата лента е затворена, а трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно.
3: Вевир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А така, ето го петъка преди дългия празничен уикенд. Ето ме и мен в ефира на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Гери. Това е предаването Drive Time, което ще рече само едно време да стартираме уикенда или поне да натиснем един начален бутон с поздрави и музикални желания. 0878501000 е телефонът, на който вие може да ми се обадите или да пишете във Viber, за да споделите какво ви се слуша на днешния 22 май. Може също да ни пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Музикалното начало на 17-я час ще даде Teddy Swims с Mr. Know It All, а до 20-я час музиката ще избирате вие.

0: усещането, че Росен Димитров няма търпение да ми каже нещо. Така ли?
1: Да, че предстоят за мен специално три почивни дни, защото вие
0: да,
1: миналата...
0: Ти да си жив
1: миналата,
0: и здрав.
1: Ми, да,
0: ти да си добре.
1: Миналата седмица, аз когато работих, никой не ме попита.
0: Ние
1: как се чувствам.
0: Крака.
1: А, така.
0: Аз те питам.
1: Сега ти ще работиш събота и неделя, аз ще почивам.
0: И в понеделник ще работя.
1: И понеделник
0: то ще почивам. То моето работа ли е, Росене?
1: Няма значение.
0: Да не се обиждаме на работа.
1: Не си у вас.
0: А, то някои хора да ти кажа, предпочитам да не си. Така съм чувала, че има такива хора. Предимно са мъже.
1: Случва се.
0: С малки деца. Не знам що.
1: През 1980 година

0: На 22 май в Япония се провежда първия тест пред публика на аркадната игра Pac-Man, първоначално наречена Pac-Man, жълтото човече, което бързо се превръща в глобален социален феномен и икона на поп-културата. Роден е великият германски композитор Ричард Вагнер през 1813, а през 1906 братята Райт получават официален патент за своята летяща машина самолет. 3 години след първия си успешен полет. Интересен факт е, че през 1849 година на същия ден Ейбрахам Линкълн също получава патент за устройство за повдигане на кораби, ставайки единственият президент в САЩ с такъв, да. Повдигане,
1: защото имаше жест, за това се засмивам, засмях. А знаеш ли на Вагнер, националната опера и балет тук в София
0: започва
1: правят?
0: Започва на 26 до 17 или 14 юни.
1: Аз обичайно ходя на едно от, на един от спектаклите, 6-часовия, и искам да... Да, стоя си, горе-долу съм една от малкото, които остават до края. Поздравления за целия екип, наистина това е голяма рядкост и е много тежко. Даже съм чувала от така музиканти, че храна, възможно човек... Те предлагат там хората, евентуално, ако толкова се огладнеш, а след 8 часа не ям. Така, 15 минути след 17-я час, да не говорим за храна... Моля?
0: Няма да ме взимаш с теб. Не искам.
1: Няма ли да дойдеш с мен на Вагнер?
0: Не искам.
1: О, Росене, просто отивай да си правиш следващата емисия новини. До вторник не разговарям с теб.
0: Добре.
1: Офенбах и Майлзелай, с това ще си говоря.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Много странно в тях, Кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случило много неща.
5: Намерени са Кости в Рилския мастир.
4: Не подмете се до вашето, аз пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
11: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
12: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
13: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А.

0: Омескал, Б. Брат Пит, В. Педро Паскал.
1: We're gonna have to do this the hard way.
0: Това е пътят. Между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
1: Hang on!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. На 22 май целта не е отмъщение. Целта е предотвратяване на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грого се завръщат за първото си приключение на големия екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грого. А в сайта radiovitusha.com ви очаква формата за участие и един въпрос, на който ако отговорите правилно, може да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Въпросът е кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин. Може да изберете един от три отговора. Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал. Кой е верният отговор? Трите ви имена и там всичко, което е описано в сайта ни, трябва да попълните, за да се борите за наградата. Стискам ви палци. А всички на 22 май можем да гледаме Междузвездни войни, Мандалореца и Грого само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.

Фестивалът в Кан е в своя разгар. 20-минутни овации получи новия филм на Пенелопе Крус «Ла Бола Негра» в Кан. Филмът спечели публиката и отбеляза една от най-успешните премиери на филмовия фестивал. Сигурна съм, че много ще се говори за тези 22 минути. Всъщност 22 минути са от 2006-та минутите с аплодисменти, поставен от филма «Лабиринтът на Фавна». А сега сме с 20 минути, значи остават още две. Остава и време до края на фестивала в Кан. Може някой да спечели рекорда. Ние с вас спечелим така вниманието на Ели Гулдинг и Бърн Повитуша сега.

0: Life is Simple, слушаме в ефира на Радио Витоша. Ни 10 минути, даже малко повече ни остават до 18-я час. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Интересното от днешния ден, обикалям и с социалните мрежи и сайтовете, за да разгледам и за да мога така да ви бъда максимално полезна, докато ви поздравявам от ефира на Радио Витоша. И на какво да се спра, част от стълбището на Айфеловата кула било продадено на търг. Високия 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище. Част от стълбището всъщност е продадено. Цената, да ви я казвам ли, 450 160 евро. Това е продадено на френски колекционер. Да, можем да кажем още, че датира от 1889 година сегмента и е свързвал втория и третия етаж на известния парижки монумент, а предложената част от стълбището, която е била в част на колекция в рамките на 40 години, а първоначално е била оценена на между 120 и 150 хиляди евро. През 2016 друга част от стълбището също беше пусната за продажба и е съответно закупена. Сред сегментите, които са били продадени тогава, малко са останали във Франция и са запазили първоначалните си собственици. Няколко от частите на стълбището се намират в престижни обекти по света. Една е инсталирана в градините на фондация Йоши в Яманаши, Япония. Друга се намира до статуята на свободата в Нью-Йорк, а трета в Дисниленд. Някои принадлежат и на частни колекции, не знам кое къде е, а високата 324 метра Айфелова кула е конструирана от Густав Айфел за световното изложение в Париж през 1889 година.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, обършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си!
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
6: със специалната подкрепа на EGT Digital.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Проблемите с водоснабдяването обхващат все повече райони в страната. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. По разпореждане на премиера, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други институции подготвят подробен анализ на рисковите населени места, който ще остане основа за 4-годишна програма за справяне с безводието. Анализът включва три основни критерия: недостиг на водоизточници, проблемни довеждащи водопроводи и силно устаряла ВИК мрежа. Шишков подчерта, че водната криза е резултат от дългогодишно натрупани проблеми, засилени от климатичните промени, засушаванията, сезонното увеличаване на потреблението и нерегламентираното ползване на питейна вода. По данни на български ВИК холдинг за 2025, около 64% от водопроводната мрежа е изградена от азбестови тръби с изтекал експлоатационен живот, което значително увеличава загубите на вода и риска от безводие. Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша от началото на април за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки. Паралелно с контрола, Столичната община и СДВР раздават информационни листовки с над 6000 от началото на кампанията с правила за движение, задължение на водачите и основни изисквания за безопасност. Най-честите нарушения се регистрират в натоварени градски зони по тротуари, около кръстовища, пешеходни пространства и паркове. Сред тях са превишена скорост, липса на внимание към пешеходците, двама души на една тротинетка, както и управление от лица под 16 години. Законът за движение по пътищата изисква каска, максимална скорост до 25 км в час, забрана за използване на телефон без хендсфри и забрана за движение през тъмната част на денонощието. Световната здравна организация потвърди нов случай на хантавирус при член на екипажа от круизния кораб, който е слязал в Тенерифе и е бил репатриран в Нидерландия. Така общият брой на потвърдените и предполагаеми случаи достига 12, включително 3 смъртни случая. Световната здравна организация е уведомила 12 държави, чието граждани са слезли от кораба на остров Света Елена с подозрение за заразяване. Сред тях е една от починалите жени и швейцар хоспитализиран в Цюрих. Трима души вече бяха евакуирани от кораба, като един от тях е с положителен тест.

0: Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да следват препоръките на организацията, тъй като мерките за здравна сигурност се различават. Световната здравна организация препоръчва 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички контактни лица. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението на камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни участъци на автомагистрала Тракия Хемус от София до 87 км, автомагистрала Струма и пътя между Семитли и Кресна. Мярката цели по-лесно и безопасно пътуване при очакван силен трафик и намаляване на риска от инциденти. А днес от 15 до 20 часа камионите над 12 тона няма да могат да излизат от София, но движение им към столицата остава без ограничение. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А казах ли, че е петък вечер, даже 5 минути след началото на 18-я час, почти съм готова да обявя дългия уикенд, който ни предстои. Предстои ни хубава музика в ефира на Радио Витоша. Да не забравяме, че и вие може да си пожелавате парчета. 0878-50-1000 е телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber. Разбира се, при какво ви е по-удобно, ползвайте месенджер и ни дръснете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook. А защо не и в профила ни в Instagram на лично съобщение да споделите кого искате да поздравите. Какво искате да слушате днес на 22 май? Аз искам да чуя The Second Voice и Let Me Be. Така ще стартираме 18-я час и поздравявам всички, които ни слушат сега.

Програмата, която издигна концепцията за голите рокли на следващото ниво, на гала вечерта в Кан изпълнителката предложи сюрреалистичен прочит на провокативния стил, като закачи огърлица директно за зърната на своята рокля. Видях и снимки, не знам дали сте забелязали, но за благотворителното събитие тя заложи на синя рокля от дизайнер. Неговата кутюр колекция мисля, че е за пролет 2026 година. Както и да е, тоалетът се отличава с скулптурно бюстие без презрамки, комбинирано с драматична пола тип русалка. И докато огърлицата на зърната без съмнение приковава погледите, можем само да кажем очите малко по-нагоре, визията на Лизуа включва и друг сюрреалистичен елемент, а именно чифт съвпадащи сини ръкавици, което на мен лично ми направи малко по-голямо впечатление от огърлицата.

0: ръкавиците, върху които бяха апликирани декоративни човешки длани, все едно е с 4 ръце, така ако можете да си го представите. Макар и богато аксесуарирана, Лизо реши да се откаже от маската за глава и короната, с които моделът дефилира на подиума. Това, разбира се, щеше да бъде малко прекалено. Тя самата Лизо е доста атрактивна като визия. С рокля, без рокля, няма нужда и много детайли при нея. Тя с цялата е един голям детайл. Блести, усмихната, с добро настроение със сигурност. Доказва, че роклите с акцент върху гърдите категорично остават на модната сцена, ако се чудите дали с акцент или без. Послушайте Лизо, а ние с вас ще слушаме Милки и Давид Гета, Just the way you are, съвсем след малко тук в ефира на Радио Вито Шоу.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил. От Натурфарма.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Страст. Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
10: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
11: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отворим очи в един все още празничен ден. Ей, докато се вълнуваме и емоциите са приятни, след 24 май ще преброим колко книги успяхме да прочетем за изминалата година.
12: За някои това ще бъде лесно, за други не чак толкова, защото четат редовно.
13: Първият ден от седмицата, след като е почивен, може да хванете и да прочетете това, за което сте нямали време през изминалата седмица.
11: Дали така ви е по-лесно да подсещате самите себе си, като си водите отчет колко книги сте прочели за изминалата година, или ви е по-лесно да кажете колко книги сте си купили?
12: А може би е най-лесно да кажете колко книги не сте прочели, но на всяка цена смятате,

0: да ги прочетете някога.
1: Аз съм си купил 4, прочел съм една.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
3: С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Този май може да участвате за галактически кинонагради от Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Как да го направите? Като влезете в сайта radiovitusha.com и там се регистрирате във формата за участие. Също ви очаква един въпрос. Ако отговорите правилно, може да спечелите една невероятна кинонаграда, вдъхновена от филма. А въпросът е: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Това е пътят. Играй с Радио Витуша и спечели кинонагради. 22 май е денят, в който ще гледаме в кината на 2D, 3D и IMAX 3D Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу.

Fever Dream в ефира на Радио Витоша 5 минути след 18.30. Продължаваме с поздравите. След малко ще чуем Illusion на Banas и Bros и Sandy. Изпращаме поздрави на Радослав. Сега е време за поздравът за Ани, която пожела Shoes и Love Tonight. Слушаме за теб по Витоша.

0: Липа Физикъл. Слушаме в ефира на Радио Витушечета тук за отпуските. Как можем да си направим една малко по-дълга ваканция и да загубим малко по-малко дни. Всеки от нас, който работи на трудов договор, разполага с поне 20 дни платен годишен отпуск. Както всичко в законите си има изключения, разбира се, има работници и служители, които се ползват от повече платен отпуск. Така че не мога да бъда абсолютно категорична в това. Но със сигурност... Сега по край тези празници винаги хората виждат възможност да с малко дни от отпуска да си направят една по-дълга ваканция. Да се сетих за всички, които ще си почиват цялата седмица и можем да кажем, че вече са тръгнали на път. Поздрави от ефира на Радио Витуша. Продължаваме с хубава музика след малко тук и се стремим към 19-я час след малко.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code и стегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
9: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
10: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
11: Хванали са контролерите, положението е напечено!
12: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
11: Гладни са, пръчици почти не останаха!
10: Отлитам и аз!
11: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
13: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.

0: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафикът по автомагистрала Люлин посока Кулата в момента е изключително интензивен. Колоната от спрени в аварийната лента преди тунел Бучино тежкотоварни камиони е близо 2 км. Целта е осигуряване на безопасни условия за пътуващите леки автомобили предвид засиления трафик преди поредицата почивни дни. Шофирайте внимателно, няма така особено много образувани задръствания или поне аз не виждам някаква по-специална информация в момента. Шофирайте внимателно, въоръжете се за спокойствие и се наслаждавайте на почивните си дни.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Две минути изминаха вече от началото на 19-я час. Време за неговото музикално такова. DJ Snake и Loves A Different Way ще го дадат. А вие какво искате да чуете тази вечер? Очаквам да разбера на 087-850-1000.
2: Следвай музиката.

22 май е днес, само след 2 дни, други ден, 24 май, един от най-хубавите български празници. Българите у нас и по целия свят честват най-светлия и обединяващ празник, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ще се срещнем, разбира се, в предаването Вито Шарт, за да отпразнуваме. А ето какво ще се случи на 30-то издание на Карнавала на културите в Берлин, който също се провежда на 24 май, дата, която означава

0: толкова много. Нашите букви, издъхновяващата колаборация, ще празнуват заедно с училището на български език и култура в Берлин, заедно с прекрасната учителка Весела Василева. С много грижа и отдаденост децата изобразяват нашите букви върху платно. Всяка буква изпълнена с смисъл, идентичност и любов. Карнавалът на културите в Берлин и тази година ще събере хиляди жители и гости на града, за да се насладят на разнообразната програма. Разнообразна е програмата и тук, музикалната в ефира на Радио Витоша. След малко продължаваме с So Easy и Оливия Дин. Останете с нас!
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време!
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова зъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не смешно и работа, бършаме.
6: На 19 май 20. Полнова.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
11: Знаеш много странно в тия кости.
12: Какво?
11: Те сякаш някой си играл на пъза с тях.
12: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
11: Навярно се си случили много неща.
12: Намерени са кости в Рилския манастир.
11: Не подгответ се до вас, това аз пак говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

write your name. A blank space. Отстъпва място Taylor Swift на Teddy Swims, защото това е поредния поздрав. Пращаме поздрави на Евелина. Вие какво искате да чуете? Аз очаквам да разбера. Имаме още 40 минути до края на срещата ни. Възползвайте се!

и можем да кажем, че хората тайно проверяват прогнози, куфари, резервации. Аз пък проверявам само едно, дали музиката е достатъчно добра за път. В ефира на Радио Витоша продължаваме с Everything But The Girl и Missing сега.

Simply the best и Black Eyed Peas. Слушаме в ефира на Радио Витоша. Боби е готов с Витоша Топ 20. Емоциите след победата на Дара няма да очумат скоро, защото Евровизия е събитие, което България те първа ще изживее отблизо. Така че наред с най-излъчваните хитове през седмицата ще обърнете внимание и на песенния конкурс, а също и на Мадона, която иска да се подиграе на всички мрънкачи от индустрията, които смятат денс музиката за мъртва. Аз мисля да бъда вашата Мадона в Витоша Топ 20. Ще разберете малко по-късно защо. А сега продължаваме в ефира на Радио Витоша с Кенжи Жираки.

0: с Another и Talk to You се доближаваме още повече до края на нашата среща, както и до уикенда. А уикенда, знаете, чуваме се между 10 и 13 тук в ефира на Радио Витоша. Предаването е Витоша Арт. В събота ще си говорим за вечните истории. Ще ви споделя за Жана Дарк, Бони Клайд, Ван Гог и Фрида Кало. Истински личности, превърнали се в легенди чрез театъра, литературата, киното, а някъде и музиката. На 24 май, пък в неделя, разбира се, ще отбележим Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. За буквите ще си говорим, езика, словото и хората, които пазят културата жива. Това ще се случи този уикенд в ефира на Радио Витоша. Тази вечер, знаете, точно в 20, Витоша Топ 20 с Боби. Веднага след това и Витоша Клуб Класикс. Имайте неуморим уикенд и се забавлявайте, наслаждавайте се на почивните си дни и на хубавата музика, която слушаме в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време!
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен,

0: Da, bine, nici nu știu, era autovărșământ.
1: Na 19 mai, 20. Полнова. Оумите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.

0: мрежа. Топ 20 с Боби.
1: С вкус на уикенд, при това отново малко по-дълъг. Така посрещаме поредната вечер, в която на едно място се събраха най-излъчваните песни по радио Витоша. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли в новото издание на седмичната ни класация. В нея няма да открием Taylor Swift, която се оттегли след 10 поредни участия с хита Yopalite. Много по-любопитна е ситуацията при Оливия Дийн, но за нея след секунди. Първо, към новото попълнение в чарта, идващо от Somber, сингълът му Home Wrecker ви го представих преди точно 3 месеца, а сега се включи и официално в 20-тицата, очаквани на номер 18. Предпоследната позиция умекоти и скоростното падане с 10 места на тандема Дженифър Лопес и Давид Гета. Пускам ви Save Me Tonight, веднага след минало седмичния лидер в Витоша Топ 20. Точно така, Оливия Дийн се изпари от състезателната схема с Man I Need, за да се материализира отново, но с поредна песен от втория и албум The Art of Loving. So Easy to Fall in Love е четвъртото попадение на Дийн в челната десетка на британския чарта за сингли и вторият и топ 10 хит в американския Billboard Hot 100. От днес ще следим как ще се представи и тук в класацията на Радио Витоша.

Just the Way You Are. Едно от новите попълнения от миналата седмица успя да се изкачи с две позиции и да разположи Милки и Давид Гета на номер 17. Нагоре в класирането откриваме, че се е реализирал и друг тандем. Another и 54 Ultra се придвижиха до 14-то място. Там ще ги чуем скоро с Talk to You. Не всички нови попълнения от миналия петък обаче са успели да се препозиционират.

0: Мирът по-добре през втората си седмица тук. Edge of Desire на Jonas Blue и Malive е пример за това. Отстъпиха леко назад до номер 15, заставайки в съседство с посъвзелите се от пропадането им преди седмица. Мезик, Маршал Джеферсън и Сало Медас. Слушаме точно от тях с Life is Simple, Move Your Body.
1: Номер 16.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

През целия месец май Бруно Марс успешно се изкачва полека нагоре във всяко поредно издание и този път се случи отново точно от това. Добра се е до 13-та позиция с хита му I Just Might. При френското DJ дуо Offenbach нещата не стоят чак толкова добре. След двуседмичен престой в челната десетка изгубиха своето място там, слизайки Smiles Away на

Оливия Родриго все още не може да открие пътя към топ 10 в хитовата 20-тица на Радио Витоша. И тази седмица тя е своеобразен лидер с последния и сингъл Drop Dead, но само в тази половина на чарта. Оставайки за пореден път пред входа на топ 10, Оливия Родриго все пак се е справила по-добре в класирането от, естествено, новото попълнение на номер 20 So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Дженифър Лопес и Давид Гета в Save Me Tonight. Те са 19-ти. New Entry на 18-та позиция от Somber Homewrecker. Just the Way You Are на Милки и Давид Гета чухме ги на 17-то място, а 16-тото за Life is Simple Move Your Body на Мезик, Маршал Джеферсон и Саламадас. Джонас Блу и Маливе, 15-ти, Sedge of Desire, Talk to You на Another и 54 Ultra от номер 14. 13-тото място за Bruno Mars в I Just Might, Offenbach 12-ти, Smiles Away и преди малко отново 11-та, Оливия Родриго в Drop Dead. Какво ни остана да чуем още? Разбира се, това са песните, запазили мястото си в челната десетка или наместилите се в нея през тази седмица. Предимството им сега ще отнеме неотшумяващата еуфория от безабелационната победа на България на Евровизия. Емоциите не се и очаква да стихнат, тъй като тъпърва страната ни ще е в трескава подготовка за домакинството на следващото издание на песенния конкурс. Няма да е лесно, нито ефтино, но нека не забравяме, че това сценично шоу и телевизионната му реализация нямат аналог по мащаби и сложност, защото нищо друго подобно все още не съществува другаде по света. Дара спечели планетата и помета конкуренцията точно на 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Някои хитове от различни издания на този конкурс продължават да са негови емблеми, независимо колко време е отминало. Именно то ще покаже дали и нашата Бангаранга ще се нареди в този златен списък. А именно от него, от време на време, ще ви припомням оставили ярки следи за

Главия от изданията на Евровизия от това хилядолетие, и не само от него. Сред тях несъмнено стои лесната и сладка песен Satellite, с която Германия спечели Евровизия през 2010, а изглеждащата много невинно Лена Майер Ландрут се превърна в световна звезда почти мигновено.

Лена Майер Ландрут или само по първо име, което тя предпочита за свое сценично, бе едва навършила 19 години, когато в края на май 2010 спечели 55-то издание на Евровизия, проведено в Осло. Семплата композиция Satellite не е написана специално за конкурса, но нейните създатели, американската авторка на песни Джули Фрост и датският ѝ колега Джон Гордън, я препоръчали да бъде включена в дългия списък, от който зрителите в Германия да изберат кой и с какво ще представи страната на Евровизия през 2010. Подборът бил осъществен по време на специално създаденото предаване на немската обществена телевизия ARD Unser Star für Oslo. Телевотът на зрителите определил на финалното шоу представителят на Германия в норвежката столица да бъде Лена, а от трите и песни с най-много гласове се оказала именно Satellite. В средата на март 2010 всички песни от финалната вечер на Unser Star für Oslo били пуснати за дигитално сваляне, като Satellite реализирала 100 000 изтегляния в рамките на само 7 дни. Успехът на Лена бе запечатан и от класациите. Дебютирала на първо място в немския за сингли и останала там в продължение на 5 последователни седмици. След като спечелила конкурса Евровизия на 29 май 2010, Satellite си възвърнала челната позиция в Германия за една седмица и достигнала паралелно с това лидерското място в Дания, Финландия, Норвегия, Швеция и

Швейцария. В същото време оглавила и класацията за сингли European Hot 100 на Billboard, като това я превърнала в първата песен от Евровизия, постигнала такъв успех. Като представител на страна от така наречената голяма четворка, Лена автоматично се класирала за финала. Историята ни припомня още, че преди самия финал песента Satellite била смятана за един от фаворитите. Букмейкерите я определили като много вероятен победител след Drip Drop, песента на азербайджанската участничка Сафура. Прогнозата на Google обаче се оказала много по-точна, защото технологичният гигант посочил Лена като сигурен победител въз основа на обема на търсене в тяхната търсачка сред всички участващи на Евровизия изпълнители през 2010-та. Така се случи и преди дни с нашата Дара. Неповярвалите в прогнозите вероятно са единствените разочаровани от грабването на огромния кристален микрофон, трофеят, попадащ в ръцете на всеки победител от Евровизия. Тук слизаме от сцената на конкурса, само за да се качим на модния подиум след малко, заедно с Леди Гага и Долчи. Хитът им от саундтрака на Дяволът носи Прада 2 държи рекорда за най-висок скок тази седмица. Стилният тандем излетя нагоре с 10 позиции и се разположи на 9-та. Преди да разходим туалетите и токчетата в ритъма на Runway, да поздравим Зейн. През целия месец до тук той плавно се спуска надолу в класирането с Die For Me, но за сега успява умело да се задържи неизменно сред първите 10 в седмичния чарт на Радио Витоша.

След Леди Гага и Долчи, броят на стъпващите за първи път в голямата десетка се увеличи с The Second Voice. Проектът от Замбия, съчетаващ афрохаус, амапиано и соло електронни звуци в своите емоционално наситени музикални послания, се изкачи с 4 позиции. Това класира хитата Let Me Be на 8-та. В горната половина на Витоша топ 20-та се вмъкнаха и обречените на успех руси амбиции Мадона и Сабрина Карпентър. През втората си седмица в чарта дуото генерира актив от 8 места, което ги изстреля с хита им Bring Your Love на

след като Оливия Дийн изчезна от върха на Витоша Топ 20, отпадането на Теди Суимс от минало седмичната челна тройка предсказва още по-големи промени там, в това издание. Ще стигнем скоро и до тях. А това беше актуалният му сингъл Mr. Know It All, отстъпил с 4 позиции до номер 6. С това доста скромният този път набор отпадащи в класирането хитове се изчерпа. Изкачващите се ги превъзхождат по брой повече от 2 пъти в чарта днес. Сред 11-те заглавия, препозиционирали се спрямо миналия петък по-добре в 20-тицата, е и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson.

0: Vibe.
1: BTS си плуват спокойно на това ниво в класацията вече трета поредна седмица и четвъртата позиция за хита им Swim не представлява изненада. Най-любопитното всъщност предстои, приближавайки се до челната тройка на Витоша Топ 20. Към нея вече се е устремила Мадона, окомплектована с бляскавата си съвременна версия в лицето на Сабрина Карпентър. Кралицата на поп-музиката обаче изобщо не смята да отстъпва короната и трона си. Не и сега. Мадона е поела на нов кръстоносен музикален поход, защото само тя може да ни води напред, докато ни връща обратно към славните години на денс музиката от началото на хилядолетието. Още е по-назад пък успя да превърти времето изключителната корейска диджейка Пеги Гу, която направи изящен 80-тарски ретро-ремикс на водещия сингъл от предстоящия нов албум на Мадона. Поп-иконата и суперзвездата зад грамофоните са тук. I feel so free. Витуша.

Навлизайки в 44-та година, откакто Мадона се появи с първия си сингъл, едно трябва да й признаем. Упоритостта се отплати многократно и кариерата на малкото момиченце от едно малко градче в щата Мичиган.

0: Прерасна в чудовищен глобален успех, който още не се е заситил напълно. 3 юли ще бъде датата на истината, тогава излиза Confessions 2. Това ще е 15-тият студиен албум на Мадона и дългоочакваното продължение на класиката и от 2005-та Confessions on a Dance Floor, която спечели грами за най-добър денс електронен албум през 2007-ма. Стюарт Прайс, продуцентът на този първи албум, отново работи с кралицата за своеобразното му продължение. Оригиналната версия на I Feel So Free излезе на 17 април и изглежда откриващата песен към Confessions 2, тъй като ремиксът идва непосредствено след обявяването на пълния списък на песните в албума на 14 май. Вдъхновяващото настроение и толкова елегантния старомоден звук от 80-те в ремикса на Peggy Goo, който тъкмо чухме, разширяват диапазона на очаквания към новия албум на Мадона и справо, защото тя самата има още какво да ни разкаже в новия си кариерен том.
1: Хората мислят, че танцовата музика е повърхностна, но са разбрали всичко погрешно.
0: Сподели Мадона в изявление за Confessions 2, добавяйки:
1: Дансингът не е просто място, той е праг. Ритуално пространство, където движението заменя езика. Трябва да танцуваме, празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хилядолетия. Те наистина са духовни практики. В крайна сметка, дансингът е ритуално пространство. Това е място, където се свързваш с раните си, с крехкостта си. Да танцуваш е изкуство. Става дума за разширяване на границите и свързване с общност от хора с сходни интереси. Звукът, светлината и вибрацията променят възприятията ни, въвличат ни в състояние на транс. Повторението на баса не просто го чуваме, а го усещаме, променяйки нашето съзнание и разтваряйки егото и времето.
0: А кои сме ние, че да противоречим на музикалната кралица? Времето ще покаже дали този път е била права. А още сега бихте могли да изразите съгласието си с нейната теза за денс музиката на сайта ни radiovitosha.com, гласувайки за I Feel So Free и сливавото сърчице до клипа. Вотът ви формира и крайния вид на Витоша Топ 20, а към чарта се връщаме с стъпващия за първи път в челната тройка с Fever Dream, Алекс Уорън. Той зае ролята на подгласник на лидера тази седмица, изкачвайки се на номер 2. Магнетичният тандем Tame Impala и Jenny пък останаха непоклатими в класирането, оставайки с Дракюла на...

по-добре е късно, отколкото никога. Биби Рекса и Фейтлес търпеливо изчакаха 10 седмици, за да финализират та седмичното си участие в чарта с мечтаното от всеки изпълнител постижение. Хитът им New Religion пое лидерството в 20-тицата и ще бъде пред всички останали, поне до следващия петък. Тогава знаете какво следва. Най-излъчваните хитове по радио Витоша отново ще са тук, заедно с мен, Боби, и актуалното им класиране в последната седмица на месец май. Не забравяйте, че можете да подкрепяте любимите си песни в нашия сайт, докато ги слушате в ефир, онлайн или където и да се намирате, ползвайки безплатното приложение Radio On, достъпно за iOS и Android и оптимизирано за безпроблемна работа във вашия автомобил с Apple CarPlay и Android Auto.